Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Camelia Mădălina Hira a fost delegată șefa Serviciului Teritorial Constanța al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Delegarea este valabilă până la ocuparea funcției prin numire în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. Cele 275 de insule ecologice digitalizate din municipiul Constanța au devenit de astăzi operaționale, facilitând procesul de colectare separată a deșeurilor. Constanțenii pot utiliza ecoinsula la care sunt arondați pe baza cartelei de acces. În municipiul Constanța sunt amplasate peste 400 de platforme pentru colectarea deșeurilor, însă cartelele de acces sunt destinate strict utilizării celor 275 de insule ecologice. Acestea înlocuiesc vechile platforme de colectare a deșeurilor cu un sistem modern de colectare separată pentru fiecare tip de deșeu: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton. Pe măsură ce noul sistem va fi implementat, vechile containere pentru colectarea deșeurilor vor fi retrase din locații, astfel încât depozitarea deșeurilor se va face strict la ecoinsula la care locuitorii sunt arondați. Polițiștii de frontiere din cadrul grupului de nave Mangalia au identificat în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei un cetățean străin care nu și-a putut justifica prezența pe teritoriul României. Din verificările efectuate a rezultat că acesta este cetățean irachian și că a trecut ilegal frontiera de stat dinspre Bulgaria. De asemenea, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Serbia, în care se aflau 4 persoane care au declarat că sunt cetățeni irachieni și care nu aveau asupra lor documente de identitate. În urma verificărilor s-a stabilit că cele 4 persoane nu dețineau documente valabile care să le permită călătoria în spațiul Schengen și nici documente justificative care să ateste un drept legal de ședere sau de circulație pe teritoriul României. Cele 5 persoane cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani au fost predate autorităților bulgare în baza acordului de readmisie.

7 și 5 minute la Focus Matinal. Cu un pic de ghinion ați fi putut asculta în direct cel mai impresionant cascat din istoria radiofoniei. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor. Bună dimineața, domnilor, bună dimineața tuturor. Deși nu știu dacă este încă bună dimineața, cred că mai curând este abia dimi. Nici măcar neața nu e, e mai mult neața. Așa, un fel de ceva foarte chinuit. Un friguț afară, ceva care e o, nu mai e o întâmplare, e literalmente o demonstrație a faptului că se schimbă anul timpul. Cum ar veni marți, practic, peste Constanța. Marți, 22 septembrie, niște muzică am pentru voi până una alta și după ce sap ceva mai adânc pe net, aflăm și care este prognoza meteo. Deocamdată e limpede, frig și întunecat.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Te apuci de construit?
7: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
6: Da, ai auzit bine!
7: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
6: Cum faci asta?
7: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
6: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
7: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

7 și vreo 14 minute, 13, nu ora, ci mai exact, și nu ghinion, ci mai exact temperatura. Este temperatura momentului. În Dobrogea vremea se răcește, fiind anunțate cel mult 22 de grade Celsius. Cerul va avea norări temporare și local va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare noaptea și, mai important de atât, pe litoral, cum ar veni la Constanța, că nu mai e vorba de Mamaia, și pe litoral scad foarte mult temperaturile până la 18 grade Celsius. Repet și insist, la această oră, la Constanța sunt 13 grade.

0: Nu mai fiți așa plouați, s-ar putea să vă meargă și mai bine. Mai multe detalii la horoscop.
1: Sky Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Încep cu berbec. Cea mai mare problemă a zilei vine din zgârcenia sau din tendința de a-ți proteja exagerat interesele, încălcând drepturile celorlalți. Taur, ești tentat să închizi te închizi complet față de cei dragi, doar pentru că ai impresia că ceea ce le oferi nu este apreciat. Gemeni, se anunță complicații la locul de muncă din cauza unor probleme de sănătate sau a unor greșeli intenționate făcute de unii sau de alții. Rac, este o zi dificilă pentru relațiile cu cei dragi, dar vei avea șansa în felul acesta să înțelegi ce te împiedică să ai relații mai frumoase cu ei. Leu, astăzi va trebui să te protejezi, mai ales în momentele în care ceilalți vor veni către tine cu preocupările lor, încercând să te convingă să fii și tu la fel ca ei. Fecioară, e multă tensiune în aer.
2: E multă tensiune în aer.
0: Atmosfera nu este deloc favorabilă cooperării, nici acasă, nici la serviciu. Balanță, este o zi de graniță, plină de confuzie, în care se pot lua decizii greșite foarte ușor, în special în legătură cu cei dragi. Scorpion, vor apărea și mai multe obstacole în calea comunicării armonioase cu cei din familie, iar pe acestea va fi mai greu să le îndepărtezi. Săgetător, nu? Cea mai bună alegere ar fi să îi lași pe toți în pace să-și facă de cap, să vorbească vrute și nevrute, iar tu să-ți vezi de ale tale. Capricorn, în loc să te superi pe cei apropiați pentru că ți-au dat sfaturi proaste, ai putea să-ți păstrezi calmul și să-ți regândești strategiile. Vărsător, există un risc important legat de imaginea publică sau cea profesională din cauza unei forme ciudate de lăcomie. Pe care ar fi bine să nu o lași să te controleze. Și pești, ca de obicei, ultima zodie în lista noastră, chiar dacă simți că ai ajuns la capătul răbdării, ar fi bine să reziști tentației de a te amesteca nepermis de mult în viața celor apropiați, mai ales a partenerului de cuplu. Și cam atât.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Mersul banilor împiedicat și în dimineața aceasta. Academia Română avertizează asupra creșterii accentuate a numărului de articole științifice provenite din România și publicate în revistele ale căror practici editoriale ridică semne de întrebare. Acum o să ziceți, și unde e problema cu banii? Răbdare! Instituția atrage atenția inclusiv asupra banilor din bugetele universităților și institutelor de cercetare care ajung să fie cheltuiți pentru plata taxelor de publicare și, evident, cere schimbarea modului în care sunt evaluați cercetătorii și proiectele științifice. Academia semnalizează proliferarea revistelor al căror model economic se bazează pe taxele achitate de autori, astfel încât veniturile editurii sunt legate în mod direct de numărul lucrărilor acceptate. Printre practicile considerate problematice se numără publicarea unui număr foarte mare de ediții speciale, uneori coordonate de editorii inventați sau invitați cu experiență și vizibilitate internațională reduse, precum și intervalul extrem de scurt dintre primirea și acceptarea unui articol. Academia atrage atenția că un asemenea timp de procesare poate fi incompatibil cu desfășurarea unui proces riguros de evaluare a lucrării de către specialiștii în domeniu. Problema semnalată este, desigur, cea financiară. Academia consideră dificil de acceptat ca o parte importantă din bugetele destinate cercetării în universități și institute, considerate deja oricum insuficiente, să fie consumată pentru plata unor taxe de publicare deloc neglijabile. Și când zic taxe de publicare, se cheamă mai degrabă paraîndărăt. Știu că nu este denumirea academică, dar în context are sens.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context, de luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

Încă vreo 15 minute până la fix. Hotelul Perla, da? În lipsa altui cuvânt mai bun, hotel, a fost parcă întotdeauna hotelul. Hotelul. Propus spre clasare, hotelul Perla, reper al stațiunii Mamaia, va intra într-un proces amplu de reabilitare după ce proprietarul va obține, desigur, autorizația de construire necesară pentru demararea lucrărilor. Este aflat în centrul unor controverse legate de o posibilă demolare stopată după înaintarea documentelor privind declararea sa ca monument istoric, ca reper al litoralului românesc. În timp ce noi vorbim acum, se degradează. Da. Întotdeauna hotelul din Mamaia, hotelul Perla, a fost hotelul. Întotdeauna a fost uriașesc în înfățișare la intrare în Mamaia. Da, știu, există și hotelul Park la intrarea cealaltă în Mamaia, dar parcă Perla a fost întotdeauna imaginea Mamaiei. Desigur, se vorbește despre Perla ca despre perla stațiunii, o bijuterie. O fi fost când era alb strălucitor, iar anii erau 1980. Între timp s-a dorit transformarea sa în reper al stațiunii și declararea sa monument istoric. La final, n-aș vrea să aibă nimeni nicio îndoială, noul complex o să aibă funcțiunea de apartamente de vacanță, detaliile exacte fiind probabil planificate pentru un proiect urbanistic ulterior. În orice caz, se dorește transformarea sa în ceea ce se numește monument istoric. Cred că de-a lungul timpului a fost mai puțin monument istoric, iar dacă a fost reper, a fost mai mult și mai mult cea mai spectaculoasă baie publică și toaletă cu faianța aia absolut groaznică și întunecată pe fațadă și mizeria de jur împrejur. Să revenim la lucruri vesele. Pink și Runaway la Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

încă vreo câteva minute până la fix. Important de știut, noi acțiuni pentru combaterea dăunătorilor vor avea loc, au început de ieri, de fapt, de luni, și vor continua până pe 30 septembrie. Adică și astăzi, practic. Primăria Constanța a reluat acțiunile de delarvizare, dezinsecție și deratizare. Cei 3D, practic. Echipe specializate vor interveni pe malurile lacurilor Sud-Ghiol și Tăbăcărie pentru distrugerea și prevenirea dezvoltării stadiilor larvare ale insectelor. În paralel, operațiunile de dezinsecție terestră continuă în toate cartierele orașului, precum și în stațiunea Mamaia. Intervențiile, cum altfel, vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuință. Apicultorii și sericultorii de pe raza municipiului Constanța ar fi cazul să-și ia oarece măsuri de protecție necesare. Și vorbesc nu numai de albine, vorbim și de viermi de mătase pentru evitarea contactului cu insecticidele. De asemenea, echipele specializate continuă amplasarea în toate zonele orașului a unor momeli toxice pentru combaterea rozătoarelor în locuri inaccesibile populației. Și dacă erau accesibile populației, ce s-ar fi, le-ar fi luat acasă? Pentru protejarea sănătății constanțenilor, conservării și protecției mediului înconjurător. Zic asta mai degrabă pentru căței care ies la plimbare. Și zic asta mai mult pentru cei care ne ascultă. La fix, nu uitați, la Focus Matinal sunt știrile. Stați pe aproape, rămâneți cu noi. Secret Service am pentru voi și Lead the Parade.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Camelia Mădălina Hira a fost delegată șefa Serviciului Teritorial Constanța al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Delegarea este valabilă până la ocuparea funcției prin numire în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. Cele 275 de insule ecologice digitalizate din municipiul Constanța au devenit de astăzi operaționale, facilitând procesul de colectare separată a deșeurilor. Constanțenii pot utiliza ecoinsula la care sunt arondați pe baza cartelei de acces. În municipiul Constanța sunt amplasate peste 400 de platforme pentru colectarea deșeurilor, însă cartelele de acces sunt destinate strict utilizării celor 275 de insule ecologice. Acestea înlocuiesc vechile platforme de colectare a deșeurilor cu un sistem modern de colectare separată pentru fiecare tip de deșeu: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton. Pe măsură ce noul sistem va fi implementat, vechile containere pentru colectarea deșeurilor vor fi retrase din locații, astfel încât depozitarea deșeurilor se va face strict la ecoinsula la care locuitorii sunt arondați. Polițiștii de frontiere din cadrul grupului de nave Mangali au identificat în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei un cetățean străin care nu și-a putut justifica prezența pe teritoriul României. Din verificările efectuate a rezultat că acesta este cetățean irachian și că a trecut ilegal frontiera de stat dinspre Bulgaria. De asemenea, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Serbia, în care se aflau 4 persoane care au declarat că sunt cetățeni irachieni și care nu aveau asupra lor documente de identitate. În urma verificărilor s-a stabilit că cele 4 persoane nu dețineau documente valabile care să le permită călătoria în spațiul Schengen și nici documente justificative care să ateste un drept legal de ședere sau de circulație pe teritoriul României. Cele 5 persoane cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani au fost predate autorităților bulgare în baza acordului de readmisie.

aproape când vine foarte greu să și pronunț marți, este astăzi, este 22 septembrie, 8 și vreo 5 minute la Focus Matinal. Deși înțeleg întru totul nevoia, mi-ar plăcea să nu plouă și astăzi. Ploaia de ieri a fost scurtă și neplăcută, practic precum vacanța celor 24 de persoane la Hotel Boulevard în Olimp. Cam așa de scurtă și neplăcută. Ba, practic a fost și mai neplăcută de atât cât de neplăcută, vă zic imediat. Am sunat acasă să se închidă geamurile în momentul în care a început ploaia și răpăiala. Am sunat acasă să se închidă geamurile și balcoanele și până au răspuns ai mei, s-a oprit ploaia și a trebuit să fac conversație măruntă și de complezență cu rudele. Cam atât de neplăcută și de scurtă a fost ploaia de ieri. De-aia zic că mi-ar plăcea să nu se repete fenomenul și întâmplarea și astăzi. Muzică! Ia uși ce frumos! Alphaville! Și la Focus Matinal am Big in Japan. Rămâneți cu noi, stați pe aproape!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

8:15 minute la Focus Matinal. Procurorii de ICOD au făcut luni dimineață, ieri practic, percheziții la locuința lui Călin Georgescu în Mogoșoaia. Surse judiciare spun că a fost ridicat din trafic și dus acasă pentru a fi efectuate percheziții în prezența sa. Este vorba despre un dosar în care este anchetat de o înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Ce înseamnă prejudiciu? Și-a tras pentru el niște bani. Bine, n-a făcut-o singur, a făcut-o dimpreună cu, îl cheamă Ionel Rusen. Și de unde? Din altă parte decât din Constanța. Întotdeauna mi-am imaginat că în momentul în care se fac astfel de învârteli cu bani, mai ales la televizor, lucrurile se petrec așa, într-un mod cu totul și cu totul de neînțeles. Practic, doi cetățeni români și un cetățean italian au constituit un grup infracțional organizat. Liderul grupării, un român în vârstă de 64 de ani, ghici cine, i-ar fi prezentat pe ceilalți doi drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care dispuneau de fonduri nesfârșit de importante. Persoanele interesate să-și dezvolte afaceri în România, persoanelor acestea li s-ar fi promis finanțări acordate prin intermediul unor instituții bancare din România. Pentru obținerea creditelor, acestea trebuiau să depună garanții bănești consistente. Practic, cei trei, dinpreună, zic, cu Călin Georgescu, încercau să-i convingă pe alții că sunt extrem de șmecheri. Conform procurorilor, membrii grupării ar fi convins un om de afaceri că poate obține un credit de 6 milioane de euro. Victima ar fi transferat peste 1 milion de euro drept garanție, acești 1,1 milioane. Ulterior, suspecții ar fi promis majorarea finanțării la 15 milioane de euro și ar fi solicitat încă 100 de mii de euro. Repet, acești 1,1 milioane de euro. Între timp, creditul nu a mai fost acordat, iar prejudiciul a rămas. Repet, acești 1,1 milioane de euro. Ca să pară foarte, foarte stăpân pe sine și foarte șmecher, Georgescu ar fi avut și o legitimație de membru al Ordinului Suveran Militar de Malta, ceea ce s-a dovedit a fi total fals. Acum o să întrebați ce este Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta. Se cheamă, de fapt, Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan Botezătorul de Ierusalim, de Rodos și de Malta. Numit și Ordinul Monarhilor Cavaleri Ospitalieri și este unul dintre cele mai vechi ordine nobile catolice existente. Practic, Ordinul Suveran de Malta a fost înființat în jurul anului 1050 la Ierusalim cu scopul de a administra un spital pentru pelerinii din Țara Sfântă. În 1113, Papa Pascal al II-lea a recunoscut Ordinul Suveran ca ordin religios. Ulterior, acesta a devenit ordin militar pentru a-i apăra pe bolnavi, pelerini și teritoriile creștine din Țara Sfântă. Scopul lor era, practic, nobil, extrem de nobil. Aparent, Georgescu a fost adânc pătruns de scopul și dezideratele instituției să sprijine, nu-i așa, aproapele. Și cine este cel mai aproapele, dacă nu sinele? Practic, cei de la Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta au zis că nu-l cunoaștem, nu-i din localitate. Practic, singurul ordin în care este Călin Georgescu este Ordinul de Arestare, Ridicare și Percheziții, nu? Depeche Mode la Focus Matinal și Personal Jesus. Foarte frumos, ne place!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

8:30 la Focus Matinal. Îndrăgostiți au aripi, șmecheri, șmecheri îndrăgostiți ăștia. În ziua de 22 septembrie, de-a lungul timpului, s-au întâmplat oarece lucruri. De pildă, în 1499, Elveția devenea stat independent. În 1791 se năștea fizicianul și chimistul britanic Michael Faraday, care a descoperit inducția electromagnetică. Foarte importantă pentru dezvoltarea Imperiului Britanic și, în general, a capitalismului. În 1988, în Statele Unite ale Americii, era tipărită întâia ediție a revistei National Geographic. Știți? Cea cu marginea galbenă. În 1903, Italo Marchionni, un producător de înghețată emigrat din Italia, le cerea autorităților din Statele Unite brevetul pentru inventarea cornetului. Frumos din partea lui. În 1908, tot pe 22 septembrie, Bulgaria își proclama independența față de Imperiul Otoman. În 1955 intra în tipografie primul volum al romanului Moromeții, al lui Marin Preda. Da? Întâiul tiraj depășind 20.000 de exemplare. Minunat! În 1975, președintele american declara astăzi pe 22 a 9-a ca supraviețuit la San Francisco unei a doua tentative de asasinare. În 1976 se năștea fotbalistul brazilian Ronaldo, sau pe numele complet Ronaldo Luiz Nazario de Lima. În 1980 trupele irachiene invadau Iranul, izbucnind astfel războiul din Golf. În 2019 se declara falimentul Thomas Cook. Era cea mai veche agenție de turism din lume, obligând guvernul britanic să desfășoare cea mai amplă operațiune de repatriere pe timp de pace. În 2020, bilanțul deceselor asociate COVID depășea pragul de 200.000 de oameni în Statele Unite, națiunea americană fiind cea mai îndoliată de pandemie. Și în 2022, dolarul american depășea pragul psihologic de 5 lei în România. S-au mai întâmplat, de asemenea, niște lucruri importante pe 22 septembrie. În 1957 se năștea Nick Cave, iar în 1958 se năștea... în 58 se năștea Andrea Bocelli. De asemenea, mai important pentru noi acum, Ioan Jet. Stați cu noi!

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 15 minute până la ora 9, mă uitam să pam pe internet și am găsit un titlu: 10 lei au fost găsiți într-una dintre cele mai spectaculoase zone sălbatice din Africa. Și primul gând a fost: ce cumperi cu 10 lei în Africa? Și pe urmă am citit mai atent și am înțeles că erau 10 lei adevărați, nu erau 10 lei, erau lei adevărați, nu din ăștia inutili, cum am eu prin buzunare. 10 lei au fost găsiți morți, practic, într-una dintre cele mai spectaculoase zone sălbatice din Africa. Au fost descoperite vineri în zona Ndutu, pardon de expresie, parte a ariei de conservare Ngorongoro, cred, din nordul Tanzaniei, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO și cunoscută pentru populația sa impresionantă de prădători. Zona este considerată unul dintre cele mai importante refugii pentru fauna sălbatică din Africa. Primele constatări sugerează că animalele ar fi murit după ce au ingerat o travă. Evident, se va face o investigație și o anchetă, ceea ce mi-aș dori și eu pentru cei 10 lei ai mei. Vreau să știu și eu de ce au ajuns cei 10 lei pe care am prin buzunare atât de slabi și malnutriți și absolut inutili. Echo Smith la Focus Matinal și Cool Kids.

0: Sky FM.
1: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Cerezit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Cerezit, Patex și Moment!
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 4-5 minute până la fix. Cele 275 de insule ecologice digitalizate instalate în municipiul Constanța au devenit operaționale de ieri. Acestea pot fi utilizate numai de locuitorii arondați. O să întrebați ce înseamnă insule ecologice digitalizate. Practic sunt niște tomberoane cu pretenții și cartelă. Dar pentru că suna prost, li s-a spus insule ecologice digitalizate. Potrivit primăriei Constanța, echipe formate din inspectori ai compartimentului salubritate și spații verzi și reprezentanții ai Polaris verifică funcționarea noilor echipamente. Ecoinsulele, nici măcar insule ecologice, ecoinsulele înlocuiesc vechile platforme și permit colectarea separată a 5 categorii de deșeuri. Iar acestea sunt, după cum urmează, biodegradabile, reziduale, sticlă, plastic și metal și hârtie și carton. Fiecare apartament este identificat printr-un card, iar accesul poate fi autorizat sau blocat în funcție de modul în care este utilizat echipamentul. Primăria Constanța nu a precizat însă ce trebuie să facă locuitorii care nu au fost arondați uneia dintre cele 275 de, să nu le zicem tomberoane cu pretenții, să le zicem insule ecologice, și nici unde își vor putea arunca deșeurile după retragerea vechilor containere. Practic, nu? Constanța este las-o că merge și așa. O să ziceți că este sloganul oricărui oraș, oricărui alt oraș din această țară. O fi. Pe de altă parte, cu ce mă încălzește pe mine că în Constanța și la Bucecea, în Botoșani, de pildă, atmosfera este fix aceeași și la fel de tristă. Mă rog, ce voiam să vă zic este că în 2-3 minute la Focus Matinal sunt știrile. Și poate că n-ar fi rău să stați cu noi și să rămâneți pe aproape.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locale au aprobat majorarea capitalului social al City Bus prin emiterea a 6 acțiuni noi care vor fi deținute de Comuna Cumpăna și orașele Năvodar și Ovidiu. Fiecare unitate administrativ-teritorială va participa cu suma de 20 de lei la majorarea capitalului social al City Bus, urmând să primească câte două acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Proiectul privind intrarea în acționariatul City Bus a fost votat în cadrul ultimei ședințe extraordinare a Consiliului Local. Continuă lucrările de reabilitare pe mai multe tronsoane de drum din județ. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, echipele au intervenit pentru modernizarea drumului județean 225 Runcu-Vulturu. Pe acest tronson vor fi turnate aproximativ 6.000 de tone de asfalt, ultima asfaltare fiind realizată în anul 2017. Lucrările continuă și pe tronsonul Vulturu-Sarai, unde vor fi reparate cedările la fundație și vor fi realizate lucrări de plombare. Senatul a adoptat proiectul care prevede introducerea obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. Elevii vor avea obligația să se prezinte la cursuri în uniformă școlară conform regulamentului unității de învățământ preuniversitar. Modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor școlare se stabilesc de Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățământ cu acordul Consiliului Reprezentativ al Părinților. Unitatea de învățământ nu poate impune elevilor alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite, cu excepția ecosonului care conține denumirea unității de învățământ. Pentru achiziția uniformelor se acordă gratuitate sau subvenții, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate din bugetele consiliilor județene locale, precum și fonduri externe nerambursabile.
3: După această etapă cu numărul 10 din Superliga, campionatul intern se întrerupe pentru că Naționala de Fotbal a României susține primele partide din noua ediție a Ligii Națiunilor. În etapa 11-a programată pe 11 octombrie, Farul va juca acasă de la ora 21 contra celor de la Petrolul Ploiești.
2: Vremea astăzi la Constanța se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, trecător, va ploua, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 14 grade Celsius.

9:06 minute la Focus Matinal. Bună dimineața tuturor. E încă loc de bună dimineața. Încă nu este zi complet peste oraș. Președintele Nicușor Dan a declarat la New York. A făcut oarece declarații și a vorbit despre interzicerea accesului copiilor în online și a spus că, de principiu, dacă există o opinie imens majoritară a specialiștilor care să spună că un anumit tip de activitate afectează copiii, trebuie să-i dăm curs. El a menționat că este nevoie să ne uităm cu datele, să ne uităm cu datele științifice la acest fenomen, pentru că este vorba de sănătatea copiilor. Da? Deci trebuie practic făcută o dezbatere națională. Eu cred că există deja o mare zbatere, nu cred că mai e necesară și o dezbatere. Plus că e foarte simplu, e mai simplu decât 1 plus 1 face 2. Lucru pe care președintele Dan, matematician la bază, cred că îl înțelege foarte bine. Zic să continuăm în minunata emisiune, în minunatul matinal, 9:07 minute. Niște muzică, n-am mai ascultat de mult, mi-a plăcut întotdeauna, sunt convins că și vouă vă place. Blondie, ascultăm la Focus Matinal și ceva absolut celebru, Maria.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

Stereophonics la Focus Matinal, Caught by the Wind, 9 și vreo 20 de minute la Focus Matinal. Ce vroiam să subliniez este că Trump ar dori potasă. Donald Trump spune că Statele Unite ale Americii pregătesc un acord masiv pentru potasa din Belarus, unul dintre cei mai mari producători, ale cărui exporturi sunt vizate de sancțiunile Uniunii Europene. Președintele american susține că din Belarus, dacă va cumpăra potasă, va costa mult mai puțin decât dacă cumpără din Canada, principalul furnizor pentru americani. Acum o să vă întrebați ce este potasa, nu? Că este foarte important. Potasa este o... Inițial am crezut că sună mai de... Pentru mine sună mai degrabă de parcă ori este o plantă exotică pe care după ce o ții pe balcon o săptămână constați că ți-a mâncat pisica, ori este o brânză de burduf care a făcut facultatea de chimie la, nu știu, la Potaisa Cluj. Dar se dovedește că potasa este o sare bogată în potasiu, extrasă în principal pentru producerea îngrășămintelor, care contribuie la dezvoltarea culturilor și la creșterea randamentelor agricole. Iar Canada furnizează cea mai mare parte a potasei utilizată de fermieri americani. Iată că acum dorește să o cumpere din Belarus, nici mai mult, nici mai puțin. Și ca să nu credeți că s-au încheiat veștile despre Trump, Trump vrea să-și lanseze și o televiziune. De altfel a lansat-o deja cu o emisie foarte mărunțică și foarte redusă și bineînțeles că se cheamă Trump TV. Dacă vi se va părea că Trump nu apare suficient de mult la TV, acum există Trump TV. Așteptăm un sitcom neamuzant gen Familia Trump sau Un președinte și jumătate sau Neni Melania. James Blunt l-a făcut matinal și Bonfire Heart.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii locali au aprobat majorarea capitalului social al Citybus prin emiterea a 6 acțiuni noi care vor fi deținute de Comuna Cumpăna și orașele Năvodar și Ovidiu. Continuă lucrările de reabilitare pe mai multe tronsoane de drum din județ. Senatul a adoptat proiectul care prevede introducerea obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. Vremea se va răci față de intervalul precedent. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 14 grade.

un pic trecut de 9:30, Senatul a adoptat proiectul care prevede introducerea obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar, la școală și liceu, cum ar veni. Elevii vor avea obligația să se prezinte la cursuri în uniformă școlară, ca pe vremea mea, practic, conform regulamentului unității de învățământ preuniversitar. Modelele, standardele tehnice și elementele, componente ale uniformelor școlare, se vor stabili de fiecare școală care cum ce vrea, practic. Dar nu doar atât, este nevoie și de acordul Consiliului Reprezentativ al Părinților. Și deodată îmi dau seama că e prima oară când îmi pare cu adevărat rău că nu m-am implicat în Consiliul Reprezentativ al Părinților. Nu s-a bazat nimeni niciodată pe mine în privința asta. Ce aș fi ales eu, ce uniforme deosebite. Pot întreba următorul lucru fără însă să-mi pun în cap întregul sistem de educație din România și în mod sigur pe diriga copilului meu de liceu. Dacă acum există uniformă pentru elevi, de ce nu există obligativitatea uniformei pentru profesori? Deși recunosc, pe undeva uniforma e utilă. În sfârșit, elevii vor putea fi luați la întrebări și de poliția modei.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Rai FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singur.
6: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach.
7: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

Încă vreo 6-7 minute până la fix, Anthropic, care este un mare dezvoltator de inteligență artificială, a ales Accenture pentru a realiza evaluări independente ale modelelor sale avansate de inteligență artificială, într-un prim pas concret al planului prin care compania aceasta, dar și celelalte, doresc ca dezvoltarea capacităților AI să nu depășească ritmul în care pot fi construite și verificate măsurile de siguranță împotriva inteligenței artificiale. Practic, se dorește încetinirea vitezei de dezvoltare a inteligenței artificiale ca să dea timp civilizației să se poată apăra practic dacă vine sfârșitul lumii. Fiecare companie intenționează să aloce cel puțin $1 miliard. Da. Deci vor ca inteligența artificială să nu devină mai greu de detectat de prostia naturală tipic umană. $2 miliarde. Întotdeauna când aud sume de genul ăsta, bani care nu pot fi măsurați de creierul uman, mă gândesc câtă educație s-ar fi putut face cu acești bani. Dar evident, ne lipsește inteligența. De unde nevoia de inteligență artificială, care la rândul ei demonstrează zilnic prostia naturală umană. Ce formă minunat de neartificială a acestui cerc vicios. Splendid. Iar cu această ocazie zic că este momentul fabulos să ne încheiem la Focus Matinal în minunata zi de marți, dar rămâneți cu noi pentru că ne reauzim mâine de la ora 6. În altă ordine de idei, stați pe aproape pentru că la fix, la 10, în 5 minute din acest moment, avem pentru voi știri. Și până atunci, Michel Gale. Stați pe aproape!

0: Taxa de pod de la Fetești ar urma să dispară odată cu intrarea în vigoare a noului sistem de tarifare rutieră electronică din România. Șoferii vor achita în continuare rovinieta care va fi calculată inclusiv în funcție de norma de poluare a autovehicului, dar și de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, 31 august a reprezentat termenul pentru implementarea infrastructurii și a noilor sisteme pe teritoriul României, iar aplicarea tarifelor pentru rovinietă și tolro va începe de la 1 octombrie. De asemenea, interoperabilitatea sistemului românesc de tarifare rutieră electronică cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene prin intermediul Serviciul European de Taxare Rutieră va deveni operațional începând cu data de 15 ianuarie. Cele 275 de insule ecologice digitalizate din municipiu au devenit operaționale, iar constanțenii pot utiliza ecoinsula la care sunt arondați pe baza cartelei de acces. Pe măsură ce noul sistem va fi implementat, vechile containere pentru colectarea deșeurilor vor fi retrase. Fiecare apartament este identificat prin intermediul unui card, iar sistemul va permite autorizarea sau blocarea accesului în funcție de utilizarea corectă a echipamentului. De asemenea, accesul este controlat și monitorizat, iar ecoinsulele sunt dotate cu camere de supraveghere. Totodată, mai multe echipe formate din inspectori ai compartimentului salubritate și spații verzi și reprezentanța ai poluării se află pe teren pentru a verifica funcționarea corespunzătoare a ecoinsulelor și pentru a oferi sprijin cetățenilor. Reamintim, insulele ecologice înlocuiesc vechile platforme de colectare a deșeurilor. La această oră, în sala Remus Oprano, are loc deschiderea oficială a evenimentului Industria Horeca din România, încotro. În cadrul acestuia se va realiza bilanțul industriei turismului românesc și al litoralului după primele 8 luni ale acestui an. La eveniment vor participa prefectul Adrian Picoiu, președintele Consiliului Județean Florin Mitroi, primarul Virgil Chițac, dar și reprezentanța ai Ministerului Economiei, Mediului și Muncii, ANAF și OMD.
1: După această etapă cu numărul 10 din Superliga, campionatul intens se întrerupe pentru că Naționala de Fotbal a României susține primele partide din noua ediție a Ligii Națiunilor. În etapa 11-a programată pe 11 octombrie, Farul va juca acasă de la ora 21 contra celor de la Petrolul Ploiești.
0: Vremea astăzi la Constanța se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 15 grade Celsius.

0: Bună dimineața, iată, aruncăm o privire și astăzi către presa locală, versiunea online, că altceva nu prea mai există, sau dacă există, este foarte restrânsă. Ne uităm pentru început în ziua de Constanța. Curtea de apel Constanța este așteptată să pronunțe astăzi, 22 septembrie, soluția într-un dosar în care trei societăți comerciale din zona litoralului solicită anularea unei hotărâri de guvern adoptate în anul 2001. În cauză, reclamantele sunt Business Neptun SRL, ADBB Division și Mega Litoral Jupiter, iar părât este Guvernul României prin Secretariatul General al Guvernului. Obiectul dosarului îl reprezintă anularea unui act administrativ cu caracter normativ, respectiv hotărârea Guvernului 559 din 14 iunie 2001. Dosarul se află în stadiul procesual de fond și e judecat de completul C8 fond. Am mai fost câteva date până în acest moment, de fapt termene, și s-au prelungit până astăzi. Să vedem ce se va întâmpla cu acțiunea depusă de cei trei operatori economici care au chemat în judecată Guvernul României. Bineînțeles, există tot felul de situații, să vedem ce va decide până la urmă instanța pentru o astfel de soluție. Tot din ziua de Constanța aflăm că încep probleme de admitere la cursurile oferite de Școala Populară de Arte și Meserii, sesiunea a doua, bineînțeles, la Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada. Pentru probele de admitere în această sesiune pentru anul 2026-2027. Calendarul probelor este destul de amănunțit, dar există cursuri de canto, arte vizuale, instrumente. Aici avem orgă, chitară, nai, pian, acordeon, țambal, saxofon, clarinet, trompetă. Cursurile se desfășoară pe vreo 3 ani de zile. Există și ceva despre actorie, despre dansul modern și contemporan. Așa că, slavă Domnului, cei interesați au de unde alege. Ia să vedem. Mai văd aici o informație, tot în ziua, este cât se poate de proaspătă. Angajații Magnum Games protestează chiar în aceste momente în fața sediului din Constanța, undeva pe strada celulozei numărul 5C, pentru a spune nemulțumirile față de societatea lor, probabil, și a cere plata drepturilor salariale restante. Deci asta era. Nu și-au primit banii pentru lunile iulie și august. Oamenii reclamă faptul că aceste probleme financiare nu sunt o noutate, ci o practică repetată care a început încă din anul trecut. Până la momentul redactării articolului, conducerea Magnum Games nu a oferit niciun punct de vedere. Dacă societatea va dori să trimită, bineînțeles că se vor face reveniri la acest material. Dimineață pe Tomis, la ora 8, chiar și la centru Spit am văzut foarte multă lume adunată. Am crezut sincer că și acolo e vreun protest, dar n-am reușit să aflu ce se întâmplă cu adevărat. Ce mai avem? Tot din ziua, Real Estate Concept SRL este în proces cu primarul Constanței. Tribunalul a amânat de mai multe ori pronunțarea. Practic, tot astăzi trebuie să pronunțe tribunalul într-un dosar de contencios administrativ în care Real Estate Concept SRL solicită obligarea primarului municipiului Constanța la emiterea unui act administrativ. Pronunțarea a fost amânată de mai multe ori începând din luna mai. Sunt toate detaliile aici în material, traseul dosarului, pronunțarea care a fost amânată succesiv și, bineînțeles, să vedem la sfârșitul zilei care o să fie până la urmă rezultatul, să vedem dacă oamenii s-au agitat degeaba sau nu. Tot în ziua mai sunt diverse repere din actualitatea internațională. Mai văd aici un... Astăzi avem numai Curtea de Apel, Tribunal. Curtea de Apel așteaptă să ia o decizie în dosarul deschis împotriva Direcției Județene de Mediu Constanța de către Eco Gold Invest S.A. Au o grămadă de dosare astăzi. Dosarul a fost înregistrat în mai 2026 și se află în stadiul procesual de recurs la secția de contencios administrativ și fiscal al Curții de Apel Constanța. Termen... Da... ce să... La fel, trebuie să așteptăm să vedem exact ce se întâmplă. Tot în ziua de Constanța, văd aici niște informații despre... Bineînțeles, dacă și online-ul ne ajută... Despre un accident care a avut loc pe strada Brizei, implicat a fost un șofer băut și fără permis. E vorba de un accident care de fapt și de drept a avut loc zilele trecute, cu toate că el e datat astăzi la ora 9:33. Potrivit IPJ, urmarea cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis și sub influența alcoolului, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut un bărbat de 37 de ani cercetat pentru comiterea faptelor, sunt enumerate. Deci lucrurile normale într-un oraș foarte aglomerat, unde ai o grămadă de probleme, mai ales în trafic, cel puțin dimineața sunt niște dopuri pe Tomis, sunt vreo 3 segmente orare în care absolut este imposibil să circul, pentru că toată lumea vine dinspre Ovidiu, merge către centru, probabil 60% își lasă copiii la școală, iar restul se duc care pe unde au treabă într-o zi normală de lucru, că mai și muncește cineva în țara asta. Iată, avem aici și o informație că cei de la Sanatorul Balnear și de Recuperare Techirghiol ar face angajări. Organizează, deci Sanatorul Balnear și Recuperare Techirghiol organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de conducere contractual vacant cu normă întreagă din cadrul serviciului tehnic de șef formație muncitori. E aici o întreagă polologie. Păi dacă săracul șef de formație muncitor are nevoie aici de vreo 20 de documente la dosar, păi atunci pentru director nici nu mai încape, nu ne-ar mai încăpea dosarul să punem tot ce ar trebui. Astea sunt cerințele, așa se face. Bineînțeles, ziua de Constanța relatează și despre cele 24 de ore de foc din operațiunea DIICOT-ului, de la spargerea porților vile din Mogoșoaia și până la scoaterea în cătușe a lui Călin Georgescu și a afaceristului Ionel Rusen, plus alte detalii de la nivel național, astfel încât poți, dacă ai răbdare să arunci o privire, poți să găsești cam tot ce te interesează în publicația aceasta. Ia să vedem, avem un concurs și la Gogălnicianu. Primăria Comunei Mihail Gogălnicianu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi a funcției publice de execuție de inspector clasa 1, grad profesional principal, compartiment resurse umane. Concursul cuprinde 2 probe, scrisă și interviu. Proba se va desfășura pe 26 octombrie. Vechime minimă în specialitate 5 ani. Eram curios cât se plătește, nu de alta. Dar văd că nu e specificat acest aspect. Probabil că se face la negotiere sau după vreo grilă de salarizare care există de obicei în instituții. Ce mai avem pe aici? Bineînțeles, sunt și niște materiale publicitare care ne îndeamnă să mergem să mai consumăm câte ceva. Da, este vorba despre tacoseria, gustul de French tacos pe care constanțenii l-au făcut al lor. E un material publicitar, fără discuție, dar parcă era altceva, că se numea, totuși a schimbat denumirea de nu știu câte ori. Meniu diversificat, carne, sosuri, acum nu știu, tacos franțuzesc, da, mă rog, fiecare. Acum ce să mă aștept, să mănânc croissant cu unt mexican, ca să fie în echilibru. Sosuri, volt, da. Ei, cam atât din ziua. Revenim după pauză cu câteva informații din celelalte publicații online ale Constanței.
1: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicarea produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Radio Sky știri.
1: Taxa depot de la Fetești ar urma să dispară odată cu intrarea în vigoare a noului sistem de tarifare rutieră electronică din România. Cele 275 de insule ecologice digitalizate din municipiu au devenit operaționale, iar constanțenii pot utiliza ecoinsula la care sunt arondați pe baza cartelei de acces. La această oră, în sala Remus Oprean, are loc deschiderea oficială a evenimentului Industria Horeca din România, încotro. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Eduard Martin, președintele PSD Municipiul Constanța și secretar executiv al organizației județene. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre afirmația premierului desemnat, care a spus clar că nu vrea cooptarea PSD în guvernul său. Situația din organizația locală a partidului, dar și despre planurile de viitor ale acestuia cu privire la primăria Constanța. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 13 grade Celsius.

0: Get Back My Tomorrow, asta în ton cu proiectele importante care au fost aprobate ieri de Consiliul Local Constanța. Au fost pe ordinea de zi mai multe lucruri, dar bine că până la urmă s-au aprobat. Ia să vedem pe scurt, ne uităm în Focus Press. Aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza pentru obiectul de investiții Stadion Gheorghe Hagi de pe strada Primăverii numărul 211 din Constanța, proiect care a fost aprobat. De asemenea, a mai fost aprobat documentația tehnico-economică la faza proiect de tehnic de execuție a indicatorilor tehnico-economice actualizat și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, construire Bulevardul Madrid, zona cartier Tomis Plus, precum și legătura cuartelele principale din zonă. Acesta este finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Saligny, dar s-a aprobat și o sumă reprezentând categoriile de cheltuieli finanțare de la bugetul local pentru realizarea acestui obiectiv. Și de asemenea au mai fost aprobat modificarea actului constitutiv al societății City Bus CT Bus S.A. Constanța prin cooptarea în structura acționariatului societății a UAT Comuna Cumpăna, UAT Oraș Ovidiu și UAT Oraș Năvodari. Practic City Bus pur și simplu s-a extins. Un lucru foarte bun. Să vedem cum vor asigura transportul către aceste localități. Tot în Focus Press, hotelul Perla din Mamaia, cu fațade degradate și geamuri sparte, dar omul de afaceri ieșean Gheorghe Vasilache Ionescu face tot felul de declarații despre soarta clădirii. Inițial propus spre clasare, hotelul Perla, reper al stațiunii Mamaia, va intra într-un amplu proces de reabilitare după ce proprietarul va obține autorizația de construire necesară pentru demararea lucrărilor. Aflat în centrul unor controverse legate de o posibilă demolare stopată după înaintarea documentelor privind declararea sa ca monument istoric, reper al litoralului românesc, unitatea de cazare se degradează pe zi ce trece. De altfel, peisajul este dezolant, așa cum au văzut și reporterii de la Focus Press. Dar totuși să-l faci monument istoric, până la urmă e o construcție din vremea comunistă. Hotelul Perla practic o să fie modificat, documentațiile încă sunt în lucru, e nevoie de tot felul de avize, costuri estimate până când proiectele o să fie cu adevărat pe masa specialiștilor. O să urmeze etapele birocratice. Ministerul Culturii a analizat dosarul privind procedura de clasare, format din hotel și restaurant ca monument istoric de arhitectură. Așa o fi. Ia să vedem. Omul ieșean de afaceri Gheorghe Vasilache Ionescu a declarat că așteaptă să primească oficial documentul privind clasarea hotelului Perla, deoarece pentru a solicita autorizația de construire de la Primăria Constanța trebuie să atașeze la documentație și actul privind clasarea acesteia ca monument istoric, fiind vorba despre un obiect de patrimoniu. Se intenționează să se facă niște apartamente, din ce am înțeles acolo, să se modifice astfel încât să poată să fie niște apartamente de vacanță. Acum această nouă funcțiune probabil că încă nu este foarte clară, dar probabil că vor fi modificări pe parcurs, se pot face tot felul de adăugiri atât cât permite legea. Tot în Focus Press aflăm, sau din Focus Press aflăm, că firmele unui fost consilier local din Tulcea au contracte aproape 4 milioane de lei cu Primăria Constanța. Am văzut că este o tradiție, nu se bagă nimeni din zonă, ca să zic așa, la tot felul de lucrări cu primăria și vin din țară de peste tot, dar poți să știi de fapt cine este în spate. Primăria Constanța a lansat la începutul acestei veri o procedură de licitație publică pentru achiziția de servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar, conducători auto. Până la termenul limit a fost depusă o singură ofertă din partea unei asocieri de firme din județul Turcia. Oferta a fost acceptată, iar ulterior asocierea a fost declarată câștigătoare, fiind atribuit și semnat contractul de prestări servicii. Ambele firme sunt deținute de un fost consilier local municipal din Tulcea, din partea PNL, și fost președinte al Consiliului de Administrație al Raionav Constanța. Deci e mai clar. Una dintre societăți are ca domeniu de activitate activități generale de curățare a clădirilor. Aici puteți să aflați în Focus detalii despre societate, despre acționar, tot ce v-ar putea interesa pe dumneavoastră. Tot în Focus Press am un titlu aici și o poză interesantă cu un pescar pe mare. După Imperiul Leilor și Survivor, Filip Mastică pregătește o nouă investiție în Delta Dunării. Acum, un fost concurent al celebrelor emisiuni Survivor România și Imperiul Leilor, cunoscut mai degrabă datorită afacerilor sale din Delta Dunării, continuă să-și extindă proiectele. După restaurantul din Sfântul Gheorghe, Filip Mastică intenționează prin intermediul societății Catarles Fish, cum găsesc denumirile astea, să mai deschidă un restaurant, de data aceasta în satul Murighiol. Foarte bine, deci restaurant, teraș, amenajare, teren, s-au depus actele, foarte bine. Să fie sănătos, nu avem ce să-i face decât să-i urăm mult succes. Tot în Focus Press, noutăți în dosarul lui Iancu Fulina, fostul șef al poliției locale Valului Traian, condamnat. Magistrații Curții de Apel Constanța au respins cererea de recuzare a judecătoriei din dosarul în care Iancu George Fulina a fost șef al poliției locale Valului Traian, a fost condamnat pe fond la 3 ani și 10 luni de închisoare în regim de detenție. Acum dosarul se află în faza de apel. Iancu George Fulina a fost șef al poliției locale Valului Traian, a fost trimis în judecată în februarie 2022 pentru sustragerea sau distrugerea unor înscrisuri. În mai 2026 a fost achitat pentru 3 infracțiuni de influențare a declarațiilor și pentru 2 infracțiuni de purtare abuzivă. În schimb, Fulina a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare pentru sustragerea sau distrugerea de înscrisuri și la câte 2 ani de închisoare pentru 3 fapte de abuz în serviciu săvârșite în 2021. Prin contopirea pedepselor, instanța a stabilit o pedepsă rezultantă de 3 ani și 10 luni în închisoare în regim de detenție. Bineînțeles, de asemenea, instanța a interzis timp de 5 ani după executarea pedepsei exercitarea profesiei de polițist local sau unei funcții în cadrul poliției locale. A fost obligat și la plata unor despăgubiri civile de 6.000 de lei către UAT Valului Traian, precum și la 10.000 de lei, plata la 10.000 de lei cheltuieli judiciare. Aflați oricum detaliile aici în Focus Press pentru cei care vor mult mai multe detalii sau picanterii. Este imposibil să nu vezi și o informație despre problemele familiale. Din seria Cu ce își mai bat constanțenii femeile, un nou caz a fost țesut în jurul papucului. Bănesc că nu e papucul din poveste cu otomanul de pe plaja Trei Papuci. Un nou caz a ajuns în atenția judecătorilor, fi vorba de o femeie agresată de soț. În edițiile trecute, Focus Press a prezentat cazul unei femei bătute cu lada de bere. Serios? Alta cu o icoană din argint, deci asta era problema, argintul. Trebuia să fie din aur. Iar în alt caz, scandalul a pornit de la faptul că bărbatul nu și-a respectat înțelegerea de a-i spune te iubesc la ore fixe. Să vedem ce o să facă AI-ul. Acum un alt individ a ajuns în atenția oamenilor legii pentru că și-a bătut soția cu un papuc. Potrivit declarațiilor părților, în septembrie a izbucnit un conflict între 2 soți. E ocazie cu care părâtul a agresat-o pe reclamantă, aplicând mai multe lovituri în zona capului cu un papuc și cu pumnii. Judecătorii au stabilit că susținerea reclamantei se coroborează cu înregistrarea audio depusă la dosarul cazei, care relevă episodul de violență și surprinde momentul în care aceasta este lovită de părât. Vă dați seama probleme, dar acum trebuie ca astfel de fapte să fie consemnate și pedepsite ca atare. Nu suntem de acord cu abuzurile. Un teren de pe strada Avram Iancu, cu o clădire în plin proces de renovare, se transformă. Tot în Focus Press, un imobil situat pe strada Avram Iancu 17 se află în plin proces de renovare și modernizare. În paralel cu lucrările efectuate la clădire, se pregătește și un plan urbanistic zonal prin care se urmărește modificarea reglementărilor urbanistice pentru terenul aferent în suprafață de peste 800 de metri pătrați. Aici se vede că planul nu necesită evaluarea de mediu și urmează să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Deci au scăpat. Practic, din depozit, clădirea respectivă se transformă într-un centru sportiv. Chiar mă bucur pentru astfel de situații. Bravo lor! Până o să avem noi polivalentă și din nou stadion de fotbal, o să mai treacă ceva mandate. cam atât din Focus Press. Revenim tot după pauză cu celelalte ziare locale, edițiile online.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Consilierii locale au aprobat majorarea capitalului social al Citybus prin emiterea a 6 acțiuni noi care vor fi deținute de comuna Cumpăna și orașele Năvodar și Ovidiu. Fiecare unitate administrativ-teritorială va participa cu suma de 20 de lei la majorarea capitalului social al Citybus, urmând să primească câte două acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Proiectul privind intrarea în acționariatul Citybus a fost votat în cadrul ultimei ședințe extraordinare a Consiliului Local. Acesta se leagă direct de activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Constanța, care vizează înființarea, organizarea, reglementarea și gestionarea în comun a serviciului de transport local de călători prin curse regulate pe raza unităților membre. Echipele Raja intervin astăzi în vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă de pe strada Topolog din municipiu. Potrivit reprezentanților Raja S.A., până la ora 17 se întrerupe furnizarea apei potabile pentru consumatorii din perimetrul delimitat de bulevardul Lice Brătianu, străzile Oborului, Ile Caragiale și Dezrobirii, cu străzile adiacente și punctele termice aferente zonei, precum și pentru consumatorii din cartierul Coiciu.
1: Selecționerul echipei naționale de fotbal României, Gică Hagi, a anunțat lotul pentru primele partide ale selecționatei noastre în Liga Națiunilor. Este vorba de 4 meciuri din această toamnă. România joacă cu Suedia pe 25 septembrie în deplasare, apoi pe propriul teren pe 28 septembrie cu Bosnia-Herțegovina. Pe 2 octombrie va întâlni la Varșovia Polonia, iar pe 5 octombrie va fi revanșa cu Suedia.
0: Vremea astăzi la Constanța se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 16 grade Celsius.

Contează foarte mult ce-ți dorești. Ieri Raja a oprit apa în zona Tulcea, de pe la Anicoandă până la Tomiș și între Sovejea și Tulcei, pentru o avarie. S-a anunțat rezolvarea situației pentru ora 15. Până la urmă au revenit și au zis că pentru ora 19:20 nu s-a întâmplat nici acest lucru. Abia undeva pe la 22:30 a revenit apa în cartier, pentru că am tot așteptat să reușesc să folosesc cu adevărat, deși a trebuit să mai stau încă vreo oră și jumătate, pentru că nu putea fi folosită așa cum trebuie din cauza culorii pe care o avea. Iată că în Cuget Liber văd altă situație, apa caldă oprită temporar la mai multe puncte termice din cauza lucrărilor Raja. Alimentarea cu apă rece a fost întreruptă astăzi în urma unui comunicat transmis de Raja la punctele termice 134, 135, 136, 137 și 163. În intervalul 9-17, consumatorii arondați acestor puncte termice nu vor beneficia de apă caldă de consum pe durata desfășurării lucrărilor. Bineînțeles, puteți să consultați site-ul Raja să vedeți sau să sunați la dispecerat să vedeți dacă se modifică ceva în ceea ce privește ora de punere din nou în funcțiune a instalațiilor la capacitate normală. Avem și probleme în asfalt, chiar aici aproape de noi la Tomis, asfaltul nou, problemele vechi, gurile de canalizare aduse la nivelul carosabilului. Abia acum au început lucrările de aducere a acestor guri de canalizare la nivel. Acum, de ce nu s-a făcut asta odată cu asfaltarea, este foarte greu de răspuns. Întotdeauna se găsește o explicație și un vinovat. Dar probabil că ne place în trafic să auzim acel zgomot când trec autovehiculele peste capace și scot tot felul de zgomote care mai interesante. Tot în Cuget Liber aflăm când începe toamna astronomică, la ce oră se produce fenomenul. Practic, echinoxiul de toamnă, când soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc anul acesta, noaptea de marți spre miercuri, la ora 3:05, potrivit site-ului Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu. În emisfera nordică, durata zilei scade, iar în cea sudică crește. Punctul echinoxului de toamnă, numit și punctul autumnal, se află pe sfera cerească la intersecția elipticii cu ecuatorul ceresc, pe care soarele îl traversează la această dată, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică. La latitudine țării noastre, în aceste zile, soarele va culmina la amiază la o înălțime medie de 45 de grade, ceea ce reprezintă jumătatea distanței unghiulare dintre zenit și orizont. Începând de la această dată, durata zilelor va continua să scadă, iar cea a nopților să crească până la data de 21 decembrie, când va avea loc momentul solstițiului de iarnă. Trebuie spus că România trece la ora oficială de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, adică între 24 și 25 octombrie, când ora 4 devine ora 3, ceea ce va face ca ziua de 25 octombrie să fie cea mai lungă din acest an. În noaptea de 24 spre 25 octombrie, România revine de la ora de vară, care se aplică din ultima duminică a lunii martie, la ora Europei de Est sau timpul legal român. Astfel, începând din acea duminică, România va avea 2 ore avans față de timpul universal coordonat, UTC. România se află în fusul orar 2, iar timpul legal român se aplică din ultima duminică a lunii octombrie până ultima duminică a lunii martie, când România trece la ora de vară, iar diferențele se schimbă. La un moment dat s-a discutat să nu se mai facă această trecere, dar cine știe, o să vedem ce se întâmplă și la anul. Pentru curioși, în România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932. Primii care au introdus ora de vară au fost germanii, începând din 1916. Primul război mondial. Au urmat britanicii, care au introdus-o tot în 1916, după care au urmat și alte țări acest exemplu, printre ele Belgia, Danemarca, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia și Tasmania. În 1918 a fost introdusă și în Statele Unite ale Americii, dar a fost folosită doar până în 1919. Sincer, cred că le-a fost puțin cam greu americanilor să stea să socotească diferențele și ce au zis guvernanții, să nu le dea bătăi de cap
celor care se confruntă cu tot felul de probleme în astfel de situații. Tot în cuget liber, planul absurd al Uniunii Europene de a controla viteza mașinilor cu ajutorul tehnologiei satelitare. Mașinile noi din Uniunea Europeană ar putea fi dotate în viitor cu sisteme capabile să limiteze automat viteza în funcție de restricțiile de pe sectorul de drum pe care circulă. Varianta este analizată la nivel european, însă Comisia Europeană precizează că în prezent nu există o propunere legislativă formală în acest sens. Toate nebunile le vezi la nivelul Uniunii Europene, cum ar fi să fii pe autostradă, să te trezești deodată când începe mașina să meargă mai încet, pentru că de fapt ai trecut de un indicator pe care nu l-ai zărit. O variantă analizată pentru viitor ar merge însă mai departe decât simpla avertizare a conducătorului auto. Sistemul ar putea interveni automat asupra puterii motorului atunci când mașina depășește limita legală. Nu asta își doresc guvernele, să aibă controlul total și asupra individului și asupra mașinăriilor. Tehnologia ar putea utiliza informații furnizate de navigația prin satelit, hărți digitale, conectivitate și camerele montate pe mașină pentru recunoașterea indicatorilor rutiere. Până se aplică în România, o să mai treacă ceva timp. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a precizat că nu există în prezent o propunere formală. Discuțiile cu industria auto și celelalte părți interesate ar urma să stabilească dacă normele actuale privind sistemele de asistență a șoferilor trebuie modificate. Dar e vorba de anii 2030-2031. Sincer, cred că cel mai simplu lucru pe care ar putea să-l facă Uniunea Europeană este să vorbească deja cu chinezii, probabil că ei au deja astfel de tehnologii și oricum ne atacă din toate direcțiile, preiau fabrici și produc aici în Uniunea Europeană, așa că ce mai contează? Mai bine să fim cu un pas înainte, să mergem să-i întrebăm din prima. Aceleași articole în Cuget Liber ca în celelalte publicații, am văzut și cu scandalurile și cu accidentul, cam aceleași povești peste tot, că până la urmă cam la asta se reduce totul. Iată totuși o știre, e adevărat, internațională, dar este de ultimă oră. Un atac armat la un liceu din Turcia, mai mulți elevi au fost răniți. Se pare că un bărbat a tras mai multe focuri de armă în această dimineață lângă un liceu din provincia Manisa, Turcia, și a rănit mai mulți elevi. Atacatorul a fost prins la scurt timp după ce a fugit de la locul faptei. Presupus atacator a fost reținut de forțele de ordine, așa cum a anunțat biroul guvernatorului local. În atac au fost rănite cel puțin 9 persoane, una e în stare gravă. Nu înțeleg pe cei care fac astfel de activități în zona școlilor, dar de. Și în sfârșit, tot în Cuget Liber, un TikToker și soția sa, aici chestia sună interesant, TikToker și soția sa, ea putea să fie TikTokeriță. Cei doi au fost arestați pentru trafic de droguri. Ancheta scoate la iveală acuzații grave. Iată, cunoscutul TikToker din Republica Moldova, Nicoglai, pe numele real Nicolae Lebedev, și soția sa au fost arestați pentru 30 de zile, fiind suspectați de trafic de droguri în proporții deosebit de mari, potrivit informațiilor publicate de Mediafax. Perchezițiile au avut la locuința TikTokerului din comuna Stăuceni. Potrivit surselor citate, anchetatorii ar fi găsit două pungi cu substanțe interzise, cântare electronice, dispozitive de mărunțire și alte obiecte despre care se presupune că ar fi fost folosite pentru pregătirea și distribuirea drogurilor. Dar poate făcea omul materiale pe TikTok, cine știe, arăta cum să pui gogonele acum de iarnă și avea nevoie de tot felul de cântare electronice. Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore, dar după aceea judecătorul de instrucție a emis mandat de arestare pentru 30 de zile. Dacă acuzațiile vor fi confirmate în instanță, cei doi riscă pedepse cu închisoarea de la 7 la 15 ani. Informațiile privind activitatea infracțională sunt acuzații aflate în curs de verificare, iar vinovăția poate fi stabilită doar printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Cam atât pentru astăzi din presa locală constanțeană. Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context. De luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii pun în aplicare astăzi 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere în mai multe județe din țară, printre care și Constanța, în urma violențelor de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Consilierii locali au aprobat majorarea capitalului social al Citybus prin emiterea a 6 acțiuni noi care vor fi deținute de Comuna Cumpăna și orașele Năvodar și Ovidiu. Cele 275 de insule ecologice digitalizate din municipiu au devenit operaționale. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Eduard Martin, președintele PSD Municipiul Constanța și secretar executiv al organizației județene. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre afirmația premierului desemnat, care a spus clar că nu vrea cooptarea PSD în guvernul său, situația din organizația locală a partidului, dar și despre planurile de viitor ale acestuia cu privire la primăria Constanța. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța se va răci. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso.
1: Ce vrea asta cu pornografia? Bă, bine că de aici, bă, băiatule. Vine acum domnul primar, fie el numele lui lăudat, Chițac, da pururea în vecii vecilor. Și pe n-ai văzut cum s-au luptat ei și au micșorat și au desființat sălile de păcănele? Au asta, n-ai văzut?
2: Nu.
1: N-am văzut. Acolo la mine la...
2: Le-au aprobat din nou.
1: La, nu, era un super bet, da, la, la intersecție Bulevardul Tomis cu Mamaia.
2: Da.
1: Și acum mai apărut unul.
3: Da, apărut, nu știu, corect. Super bet, nu știu, ceva cu player.
2: De-aia mi s-a părut, a fost cea mai tare. Ți-am zis, când a venit Șoșoacă la biserică la mine, la Maco Roșu, a zis, cetățeni, dărâmă biserica și se va face bordel.
1: Bordel? Hai de bine! Asta e de bine, asta e de bine. E, da, am grijă, nu a fost femeie serioasă. Aveau acolo cu felinare roșii un stabiliment în Cumpăra și l-au desfințat.
2: Păi adică... v-a făcut stație de autobuz acum pentru City Bus că s-a extins.
1: Cred, nu, că acum vor 3 ani. Când, nu mai vorbim de asta, nu mai vorbim de asta. Da, aveau și o atracție în... în cartierul al Constanței. Bun, ok, unde am rămas? Am rămas la... mai avem să mai vedem ce se mai vorbește prin Constanța, de către cine și de către ce. Până acum m-am certat cu Lavinia, pentru că am sunat-o și pe mama.
2: Asta e starea de normalitate.
1: Dan, a sunat-o și Dan, pe mama lui. Și da, pentru că eu țin minte, noi constanțenii eram privilegiați. Noi aveam cartelă de unt, cartelă de ulei și cartelă de zahăr. Aveam câte o sticlă de aia mică pe cap de locuitor de familie, aveam un sfert de pachet de unt și ne ajungeau. Bine, toată mâncarea se făcea la mama, cum se face și acum, după 40 de ani. Da?
2: Da.
1: Și noi, eu cu fetițele, cât erau la noi, cât nu erau la mama, un pachet de unt pe o lună de zile ne ajungea, uleiul îl dădeam lui mama că noi n-aveam ce să facem cu el și zahărul la fel, dădeam lui mama că n-aveam ce să facem cu el. Deci nu ne ajungeau. Celelalte zone din țară nu prea aveau cartele, deci nici măcar minimul ăsta nu era. Cu la mine, de unde m-am certat? Că ea spune că se dădea pe cartelă și laptele și sana și iaurtul. Și am zis, măi, nu mi-aduc aminte. Știu că erau cozi interminabile de la 5 dimineață. Nu, de la 5 dimineață și îți lăsai acolo
2: sacoșa. Veșnică discuție cu sacoșa.
1: Și tu te mai duceai undeva. Și
2: dar ce era interesant pe vremea aia, în anii 70-80, venea mașina de...
1: Laptele era pe cartelă sau nu?
2: Eu nu mi-aduc aminte de asta. Eu, de exemplu, eu luam pâinea pe cartelă.
1: Hai, mă, că nici pâinea nu era pe cartelă.
2: În, în contextul în care locuiam eu, nu era pe cartelă, pentru că era mai ușor.
1: Lucrai la Frankfurt, unde? Munceai la Costinești?
2: Nu, stăteam la Topraisar, unde m-am
1: născut. Mai las cu Topraisarul.
2: Aveam niște bucăți de carton și băga pixul în el.
4: Ce aduce acest regulament? Păi nu mă interesează cu cine faci tu contract. Nu e problema primăriei, nu e problema cetățeanului că ție ți-a fugit subcontractorul. Pune mâna și plătește. Tu plătești pentru că tu ți l-ai adus în curtea ta și îți dăm câteva zile. Nu poți să faci, nu e nicio problemă. Facem noi confort urban și nu te mai costă 10 lei cât era acolo, nu costă 20 de lei.
1: Da.
4: Pentru că m-ai deranjat, mi-ai ieșit din programul meu de lucru, eu am alt program. Lucrurile astea sunt noi acum puse în acest regulament. Și dacă trece, nu va mai fi haiducie, pentru că astăzi este haiducie în acest oraș.
1: Sunetul. A, era haiducie pe vremea domnului Rusu când era viceprimar. Atunci, nu mai haiduc.
2: Nu-i haiduc.
1: Nu-i haiduc acum. N-am văzut niciun haiduc. Haide decât ăla care a bătut-o pe aia.
5: Cu Papucu. Nu. În alt caz este vorba despre un tânăr de 26 de ani care a fost și arestat preventiv pentru 30 de zile pentru că și-a bătut iubita în vârstă de 17 ani.
1: Și cum a bătut-o?
5: A bătut-o foarte rău, dacă l-au și arestat pentru 30 de zile. Poliția i-a emis pe loc un ordin de provizoriu de 5 zile și instanța a decis arestarea acestuia.
1: Și cine e Puțan Gutan?
5: Am căutat, e un tânăr de 26 de ani, îl cheamă Fernando.
1: Îl cheamă Fernando, are voie, nene, are voie. Da, Puțan Gutan. Puțan, nu, deci era tras pe nas, probabil. Că un om fără să fie tras pe nas, fără așa, nu s-apucă să o bage în spital, știi, că e un copil de 17 ani. Dar eu nu știu dacă avea voie să stea cu copilul ăla de 17 ani. Că n-are 18 ani, n-are discernământ, nu-i majoră.
2: Da, dar poate la 16 ani, dacă sunt
5: după
2: din
5: 16
2: ani, minoritate...
1: Bate scâmpii. Deci n-are 18 ani, e minoră, n-ai voie, se consideră...
2: Cu acordul părinților și cu asta se poate dat, la 16 ani să...
1: Aia, dacă mă, să-și cu voie să-și o pună cu Fernando. Păi cum? Nu, n-ai mă, nene, până la 18 ani se consideră abuz, dacă diferența e mai mare de 5 ani. Și era mai mare de 5 ani. Deci, deci pe ăsta o să-l bagi la pușcărie, în afară de tratamente rău aplicate minorilor și de relații sexuale de-astea nepotrivite și se consideră viol. Deci dacă diferența e mai mare de 5 ani între minor și major, intră și la... Hai de capul lui, ăla nu mai e sănătos. Oricum, o merită. O merită și cu vârf și îndesat. Acum vorbeam iar de pușcărie. De pușcărie. Ce face Georgescu? Rămâne în pușcărie sau nu rămâne în pușcărie?
5: Vedeam așa ce decide tribunalul în București, dacă îl rămâne sau nu, îl arestează pe 30 de zile.
1: Da, da, oricum e așa foarte ciudat și cei care ne ascultă oricum sunt mai deștepți decât ascultătorii celorlalți, pentru că normal, dacă ne ascultă pe noi sunt mai deștepți, să fie atenți să nu le mai ia așa ca pelicanul și să discearnă, pentru că sunt foarte multe interese, sunt de peste tot, iar în toată hărmălaia asta de interese, unde se bat securiștii, nu numai SIE cu 21 sfert și cu 31, mai bat și între ei în cadrul serviciilor al.
2: Da, dar acum e un caz economic, n-are nicio legătură cu sfera politicului. Că se întrepătrund, e altă discuție, dar la pe fond discuția este de înșelăciune economică.
1: Nu,
2: să ceri o garanție de 1.100.000, bine, trebuie să iei pe aia 1.100.000 de euro ca să obții 6 milioane.
1: Mihai, dă-mi voie cu stimă și respect, nu mă abțin pentru că totul e cu sucoața albă, nu înțeleg. Nu suntem nici avocați, nici tu, nici eu, nici eu, e în curs, o să ne lămurim. Pentru că până acum ce date s-au expus sunt toate cu sucoața albă. Păi nene, nu dau 1.000.000 de euro ca să primesc un credit de 6 milioane de euro. E aiurea, adică eu nu înțeleg, probabil că e altceva. Doi, mi-au arătat un, uite, în fals, are un pașaport diplomatic de Malta. Bă, nu ți-o rușine, mă. Păi tu n-ai văzut în viața ta cum arată un pașaport diplomatic? Aia era o bucată de carton, cum ai făcut o legitimație de la radio, da? Cu crucea cavalerilor de la Malta, care puteau să dea oricine, oricând. Ăștia sunt un fel de masoni.
2: Era de la muzeu.
1: Nu, ăștia sunt un fel de masoni, adică cavalerii de Malta avem și în Constanța, avem și la București, sunt și în Italia, sunt și în America, sunt cavalerii, ordinul cavalerilor de la Malta. Nu au nicio legătură cu Malta, cu insula Malta și cu Valeta, unde este capitala. Dar mie ce am văzut la televizor e că un pașaport diplomatic în față. Ăla nu era pașaport diplomatic. Iar cavalerii de Malta nu au nicio legătură cu statul maltez.
2: Era o aberație, putea să fie o jucărie. Acum, hai, dacă avea o pușcă de airsoft, gata, avea armament, știi? Dăm un exemplu.
1: E replică, se cheamă replică, că de aici apare problema. Mi s-au prezentat jucăriile alea de la airsoft ca fiind arme adevărate, ceea ce la fel nu e adevărat. Deci vreau ca lumea să, pentru că e deșteaptă și că e inteligentă, să se uită, să nu tragă concluzie.
2: Nu să tragă așteaptă concluzii, dar să nu le tragă pripite. Asta e. Dar într-adevăr, impresia că este cusut totul cu ața albă, totuși dacă e să ne gândim că în România încrederea în justiție este între 25 și 30%,
1: nu.
2: Atâta e în România.
1: A zis președintele aseară.
2: Da. Ce a zis?
1: Exact ce ai spus tu, gradul de încredere de 75%.
2: E normal că lumea își pune semne de întrebare.
1: Nu, e același lucru. Da, și să-și o pună pe bună dreptate. Că...
2: E ca asta, să nu tragi concluzii pripite, să nu iei la prima...
1: Da, și eu am trăit și eu am vedea. Până la urmă aveam cartel la lapte sau nu aveam cartel la lapte? Este o mare întrebare.
5: Da, aveți. Sunetul
1: constant. Da, și mă din gură că nu. Așa
5: ce internetul?
1: Nu e adevărat, stăteam la cozi, erau cozile alea interminabile.
6: Mi-ai pus 30 la oră pe banda 1? Măi, ești sănătos la cap? Cum să-mi pui 30 la oră pe banda 1? Și pe banda 2 cu 50? Păi vezi să spun ceva? Multă lume nu se uită și rămân toți fără carnete. Dimineața să mai grăbește omul, mă, că mai întârzie 3 minute, să ducă copilul. Și așa n-are creșe și grădinițe câte îi trebuie și școli. Și ce faci? Îl lași fără carnete. Așa și ce ai rezolvat? Ai rezolvat că ai distrus o familie, mă. Asta ai făcut. Că dacă ăia n-au bunici, n-au bani să-și pună bone, ce face mă ăla? Unde își duce, mă, copilul? Renunță la serviciu pentru că nu mai are carnet să-și duce că copilul la școală și la grădiniță? Aici nu gândim noi. Și nu, după aia ne plângem. Și zicem, aoleo, de ce am fi pierdut alegerile? Păi de aia le-ați pierdut, mă. De la lucruri mărunte și de la prostii de genul ăsta, care nimeni nu le vede.
1: Nu, eu aș vrea ca PSD-ul să se implice.
6: Tu crezi că eu vreau să văd indisciplinați la volan sau bețiv să dea peste mine? Nu. Dar nu, să nu mă de acord să stai toată ziua să mă pândești că am mers cu 55 în loc de 50. Ce-i, mă, porcăria asta?
7: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.
8: Yes, sir. This thing going on, I'm creation.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Polițiștii pun în aplicare astăzi 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Descinderile au loc în urma violențelor de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care au loc cercetări vizând infracțiune de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. Reprezentanții IPJ Constanța au făcut precizări cu privire la cazurile de violență domestică înregistrate la nivelul județului de la începutul anului și până în prezent. Potrivit acestora, polițiștii au emis 467 de ordine de protecție provizorii. În același timp au fost înregistrate 360 de ordine de protecție emise de către instanță. Reamintim că un tânăr de 26 de ani cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în cursul zilei trecute, după ce ar fi agresat fizic într-un imobil din municipiu o tânără de 17 ani cu care ar fi avut o relație. Taxa de pod de la Fetești ar urma să dispară odată cu intrarea în vigoare a noului sistem de tarifare rutieră electronică din România. Șoferii vor achita în continuare rovinieta, care va fi calculată inclusiv în funcție de norma de poluare a autovehiculului, dar și de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, 31 august a reprezentat termenul pentru implementarea infrastructurii și a noilor sisteme pe teritoriul României, iar aplicarea tarifelor pentru rovinietă și tolro va începe de la 1 octombrie. De asemenea, interoperabilitatea sistemului românesc de tarifare rutieră electronică cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră, va deveni operațional începând cu data de 15 ianuarie 2027.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Wow, trei ceasurile azi e marți, nu? Ai de capul nostru ce probleme avem și văd că nici cu încălzirea globală nu stăm foarte bine, că ba îmbracă-te că plouă, ba dezbracă-te că nu mai plouă și așa mai departe. E, totuși în aceste condiții vom vorbi despre orașul nostru, că n-aveam încotro, tatăl întreabă, copilul de 8 ani întreabă tata, cu ce mergem la mare anul ăsta? Mergem cu mașina sau cu tren? Nu, no, mai mergem de nici cu mașina, nici cu mașina, că la cât costă benzina e mai ieftin să ne mutăm definitiv în Constanța.
1: Poveștile orașului meu.
0: Dar ei nu știu ce așteaptă în Constanța, unde este primar domnul Chițac, fie numele lui lăudat, dar pururile în vecii vecilor, amin. Bun, astăzi vom vorbi despre prietenii domnului Chițac și de cei de susținătorii domnului Chițac, cei care îl ajută să realizeze mărețiile de programe și proiecte pe care le are. Este vorba de domnul Eduard Martin, care este președintele organizației PSD Municipiul Constanța și secretar executiv al organizației județene. Bine ați venit, domnul președinte!
2: Bine v-am găsit!
0: De ce aveți mai multe inele pe mâna?
2: Cu ăsta îmi citește pulsul când dumneavoastră spuneți și mi-arată cum îmi crește de nervi când dumneavoastră spuneți că noi suntem susținătorii lui Chițac.
0: Nu aveți mai multe neveste.
3: Aia e bobina cu fir
2: deci
3: divin.
2: Asta e bobina de identificare a pulsului mărit de frustrare și de nervi când spuneți că suntem susținătorii noi PSD-ului ai lui Chițac. Sunteți. Noi suntem susținătorii noștri ai PSD-ului și ai orașului Constanța.
0: Da.
2: Nu ai lui Chițac.
3: Sunteți partenerii domnului primar.
0: Da.
2: Nu, avem consilieri locali care, au menirea să voteze ceea ce este util pentru municipiul Constanța din perspectiva noastră. Eu știu că alte partide susțin că sau alți consilieri locali susțin că ce votăm noi este pentru Chițac, că îi satisfacem interesul lui Chițac. Nu am identificat până acum vreun interes al primarului în ceea ce se află pe ordinea de zi. Am văzut proiecte pe care le-am și respins unele dintre ele, altele pe care le-am adoptat pentru că era necesar să le adoptăm pentru bunul mers al orașului Constanța, așa că marota asta că noi susținem sau suntem prietenii domnului Chițac sau susține pe Chițac este o temă falsă. Convenabilă de altfel pentru, ca să spun așa, oponenții noștri politici. Le convine că atunci când ai ce spune, spui asta. E puțin cam, aș spune, fumată. Știți, așa e. Știți cum sunt țigările acelea pe care le aveți dumneavoastră. Le-ai fumat odată, mai încerci odată că le fumez și eu. Nu mai am niciun gust. E fumată.
0: Nu sunt țigări.
2: Ce sunt alea, dispozitiv?
0: Hițuri.
2: Hițuri. Da, așa. Hițurile le-ai tras odată, te reia.
0: Și nu,
2: după
0: le,
2: nu mai.
0: Și nu le fumezi, le vapezi.
2: Dar mie nouă ne convine, adică marota
0: asta...
2: Le vapezi.
0: Nu fumez, da. Că n-am fum. N-am da, fum, nu există fum. Okay. Unde
2: atunci dumneavoastră
0: fum.
2: Afumați. Pardon.
0: Afumați. Eu sunt afumat.
2: Aburiți, mai exact.
0: Aburiți,
2: da?
0: Da, aburesc.
2: Așa, cei care fumează afumă, dumneavoastră aburiți. Da, bun. Deci este fumat asta că PSD susține, e susținătorul Chițac, că Chițac a fost pus de PSD primar. Acum cei care au votat cu PSD și cu primarul Chițac și care ne ascultă știu bine că au votat că au vrut ei, nu că i-a pus PSD să voteze. Da?
0: Ai puțin, ai 5.000
2: Aș vrea și eu să-l văd pe acela care vine și spune, doamne, m-a pus PSD-ul să votez cu Chițac. Nu există așa ceva, n-am avut candidatul nostru, l-am susținut până în ultima clipă, asta este, n-a fost să fie, nu s-a lipit de PSD, a venit prea târziu în campanie, am mai spus și o să o spun până la capăt, că știu că am fost acolo. A venit cu o lună jumătate înainte de campanie, de alegeri.
0: Sigur că a venit, da? De pe Marte. Nimeni nu știa de din... Horia Constantinescu.
2: Domnule,
0: era așa,
2: domnule, și pe dumneavoastră vă cunosc mulți. Mai mulți decât mă cunosc pe mine sau pe domnul Horia Constantinescu. Că sunteți de 30 și plus ani în presă și v-au ascultat sute de mii de oameni din Constanța.
0: Păi și la ce mi-a folosit?
2: V-a folosit. Dar dacă intrați în PSD cu o lună jumătate înainte și candidați, nu o să luați voturile PSD-ului, pentru că lumea nu o să vă simte a fi PSD-ist. Garantat.
0: Decât dacă am o pilă la domnul Stroie sau la domnul Dumitrache și nucleul ăla dur care votează la ce îi se spune, îmi va da voturile.
2: Nu există așa ceva. Votul oamenilor nu poate fi mutat.
0: Nu?
2: Încă o dată. Îl aștept pe cel care vine cu o dovadă că i s-a transmis să voteze altceva decât candidatul PSD. Ca să închidem subiectul ăsta, că eu sunt sătul de subiectul ăsta.
0: Hai, nu o să fac autodenunț, că
2: și mai am,
0: pușcărie,
2: mai am o,

0: mai am o versiune de, spun așa, de bună practică în viață. În general, când pierzi și vrei să vezi vinovatul, te uiți în oglindă pentru ce ai pierdut.
1: Da, nu vă contrazic.
0: Da? Așa fac eu. Eu niciodată nu o să spun am pierdut din cauza lui Munteanu, că a zis despre mine nu știu ce.
1: Nu.
0: Am pierdut din cauza mea că n-am putut să-l conving pe Munteanu să-mi spună ceva despre mine.
1: Sigur. Da? Am pierdut, Horia Constantinescu a pierdut că nu și-a reglat problema pe care a avut-o și o are în continuare cu domnul Dumitrache. E foarte simplu.
0: Horia, pe care îl apreciez, este un om harnic, un om care muncește.
1: Ați
0: muncește foarte mult.
1: Împreună în radio. Deci
0: muncește foarte mult.
1: Ați lucrat mult pentru campania.
0: Eu personal
1: lui
0: am tras în campanie pentru el.
1: Dar,
0: eu personal. Știu și alți colegi de noștri care au tras de la 6 dimineața pentru el în campanie. Nu a pierdut că n-ar fi avut el calități, ci a pierdut pentru că nu s-a lipit de Partidul Social Democrat din cauza timpului scurt între momentul în care a fost anunțat candidat și alegeri. Este opinia mea și asta nu poate fi
1: corect
0: schimbată, că am trăit-o.
1: Corect, sigur. Știți că un dialog nu poate să funcționeze dacă opiniile sunt radicale, dacă sunt convingeri. Și la fel, la mine convingerea este că domnul Horia a pierdut pentru că nu s-a lipit de organizația numită domnul Dumitrache. Da, e peste 2 ani. Da, e fumată, sau e aburită. Exact. Sau
0: aburită,
1: e...
2: Pe cine lipiți pentru 2028 de imaginea PSD? Sau
0: sunt
2: de
0: câteva
2: PSD.
0: Nume în interiorul partidului. Cu siguranță, candidatul la primăria Constanța este un personaj politic care astăzi se află în conducerea Partidului Social Democrat. Evident, în viață, azi când vorbim. Partidul Social Democrat, filiala municipiului Constanța, Organizația Municipală a Constanței, și de acolo se va extrage candidatul pentru alegerile locale din 2028 și eu cred că acela va fi și primarul Constanței.
1: Domnul Stroie a fost, de exemplu, acum 2 ani și era un foarte bun prieten primarul Constanței la doamna Diana Vancea, și care este șefa Senatului de la Universitatea Ovidius. Ar fost un foarte bun prieten. Adică e un economist de marcă în, eu știu, tot ce au asociațiile alea de economii, și o femeie extraordinară. Și am vorbit cu ea, dar de ce n-ați vrut doamna profesor? Doamna prorector, nu? Uh-huh. Lasă-mă în pace, avem atâtea proiecte și atâtea de făcut aici, mă duc acolo la nebunea. Meseria de primar nu e absolut deloc, sau îndelenicirea, nu știu dacă e meserie să fii primar.
0: Funcția.
1: Este foarte grea, funcția.
0: Funcția de primar este o funcție grea, într-adevăr.
1: Pentru că ai în stânga partidul care te-a creat, ai în dreapta serviciile secrete care sunt cu ochii pe tine, ai DNA-ul în față.
2: Și deasupra conștiința.
1: Și conștiința, și dacă mai încape pe undeva, da? Adică trebuie să le armonizezi pe toate. Și...
0: Ai și greutatea orașului, e un oraș greu, Constanța. Sunt 300.000 locuitori care trăiesc aici, aproape 300.000, care își desfășoară activitatea, care se duc aici, care se, mă rog, dezvoltă în orașul ăsta.
1: Constanța nu prea intră în ecuația care v-am prezentat-o eu. Aici intră
0: nu,
1: Campena.
0: În teorie ar trebui să fie primii.
1: În teorie sunt primii.
0: În practică, dacă nu pui în practică teoria, n-ai rezolvat nimic în viața asta.
1: Păi vă spun că nu s-a întâmplat, n-am văzut nicio revoluție în Constanța, că au fost desființate vreo 5.000 de locuri de parcare, de exemplu. Adică toate locurile de pe Lăpușneanu, de pe Ferdinand.
0: Este proiectul de mobilitate urbană realizat de conducerea primăriei sub Decebal Făgădău, finalizat de Chițac. Așa a impus UE. Să nu crezi că a făcut plăcere cuiva, așa îmi impune proiectul finanțat. Am luat banii de acolo nerambursabili și finanțarea proiectului vorbește de mobilitate urbană.
1: Da,
0: acea
1: da,
0: bandă
1: sigur,
0: este destinată autobuzelor.
1: Sigur,
0: da? Autobuzele, să știți că dimineața se mișcă mult mai repede decât mașinile pe zonele respective.
1: Sigur, eu am văzut-o pe doamna Ursula von der Leyen spunând la televizor că i-am impus lui Făgădău ca să desfințeze 5.000 de locuri de parcare din Constanța.
0: Nu. Doamna Ursula, caracteristic, da, sunteți un om extrem de spiritual, de aceea
1: domnul
0: vă și
1: director,
0: apreciez de atâția
1: vă
0: ani.
1: Vă cunosc de când erați în pantaloni scurți. V-am apreciat de fiecare dată.
0: Mă
1: sunteți
0: răscurs că am intrat la apă. Intraseră la apă, nu. Eu n-am vrut să fie scurți.
2: Și nu erau roșii.
0: Tot îmi intrau la apă, era boala mea când eram mic. Și îmi intrau la apă și mi-a zis mama, alții nu-ți iau.
1: Atâta.
2: N-ai turnat suficient.
1: Te căsătorești cu ăștia, n-am nicio problemă, aveți perfectă dreptate. Făgădău avea perfectă dreptate. Băi, nene, Dar înainte să faci revoluția asta în Constanța, faci parcările alea supraetajate unde să pui alea 5.000 de mașini.
0: De car înaintea boilor.
1: Sigur.
0: Asta nu e specific nouă, în general românilor, calul înaintea boilor. Sunt de acord cu dumneavoastră.
1: Nu,
0: aceste benzi de circulație pentru autobuze sunt în toată Europa, dar trebuia rezolvată problema parcărilor. Și este o
1: subterane.
0: Și acum subterane n-ai cum să faci în Constanța.
1: Hai, nu zău.
0: De la ce ai pe jos pe de sub ce de țevei și nu.
1: A, nu, dar vă întreb aia din Spania.
0: Subterane. Nu,
1: dar în Spania, ați fost în Spania,
0: am
1: da?
0: Fost, da.
1: Aia n-au cultură.
0: Au cultură, dar orașul este dezvoltat de comuniști.
1: Au mai mare decât avem noi.
0: Știu,
1: cultura,
0: știu,
1: mai îndelungată,
0: știu, dar să știți că în Spania n-au încălzire centrală.
1: Cei din Barcelona, de exemplu, au subterane? Au, eu vă spun.
0: N-au încălzire centrală.
1: Ați fost în nou încălzire centrală. Păi nu e prostie.
0: E cald. N-au pentru că e cald. N-au nevoie de cet.
1: Nu, oricum...
0: Duceți-vă în Malaga, în toată zona aia, Marbella și ceva mai sus, Alicante, să vedeți că n-au încă.
2: Nici grecii n-au.
0: N-au ceturi, exact. Nici grecii n-au.
1: Păi și nici ăștia din Valul Traian n-au.
2: Au gaz.
1: Nu, în Valul Traian au gaz, dar cei de la Murfatlar, de exemplu, că vorbeam ieri cu cineva sau la alteri, la etajul 4 urcă lemne în fiecare zi.
0: Ce fac?
1: Da? Urcă lemne.
0: Dar au sobe, nu?
1: Da, da.
0: Da, au, așa sunt blocurile făcute.
1: Au sobe,
2: deci
1: cu
2: acolo
1: lemne.
2: Putem face parcările.
1: Acolo, da. Deci Marbella, ce a spus? Marbella, Barcelona,
0: Alicante, toată
1: Alicante,
0: zona aia, Grecia,
1: și
0: n-au ceturi.
1: Și Murfatlarul.
0: Și Murfatlarul.
1: Okay.
0: Vedeți, de aia noi,
1: Constanța,
0: avem, spiritual, n-aș putea trăi fără dumneavoastră.
1: Nu, dar asta e adevărul. Da, da. Adică trăim totuși în anul 2025.
0: Bun, aveți dreptate. Trebuiau făcute întâi parcările. Noi mai facem așa cu de-a doasele a lucrurile, dar ele trebuie puse la un moment dat într-o ordine firească. Dar știți cum e? Am prins banii de la Comisia Europeană, păi mai stăm, stăm 20 de ani, stai că n-avem, hai să facem, așa mai vedem mai încolo, că până la urmă ăștia suntem. Așa ne și dau, nu ne dau cum vrem noi, ne dau cum vor ei. Și când vor ei?
1: Mă abțin.
0: Se deschid sesiuni de finanțare, ce facem, o pierdem? Când n-avem parcarea.
1: Păi nu, parcare, hai să
2: mai
1: ne lămurim. Deci setul ăsta a omorât Constanța. Deci setul ăsta de 5 ani de zile, dacă vreți să vorbim, a omorât Constanța. Și la fizic, și la figurat. A omorât-o, pentru că toate țevile și toate așa, 4 ani de zile în Constanța n-ai putut să mergi, că totul era o revoluție. Era Kandaharul. Era, sau eu știu, știți poanta aia, trecea Iohannis, trebuia să ducă la Zelenski și a zis, auleu, ce groaznic e, uite, am ajuns deasupra la Mariupol. Și a zis, nu, asta e Constanța, nene, nu e Mariupol.
0: A crezut că e în Kiev.
1: Da, că a ajuns deja aproape de Kiev.
0: Da.
1: Bun, și finalul care e? Că de la 150.000 de abonați cât avea cetul lui Ceaușescu în 70, acum mai sunt vreo 27.000, care nu poți să-l ții. Și acum să spui ce a spus domnul primar stând pe scaunul unde stați dumneavoastră, că va fi fezabil și va fi
0: sper să nu se ia.
1: Așa, în momentul în care Cambela și va termina 2500 alea de apartamente și va fi gata,
0: îi va obliga să racordeze la cet.
1: Bun, da. Ok. Păi băi, nene, nu omori orașul, nu-l îngenunchezi din punct de vedere financiar, că s-ar putea să vină o vrabie a lui Ștefan cel Mare pe gardul meu. Mi se pare aberant. Dar funcționăm în
0: continuare. Viitorul ne va spune dacă este o eroare sau nu, ceea ce se întâmplă cu cetul.
1: Deci viitorul este un mister pentru toată lumea. Trecutul este știut.
0: Țevile care au fost în pământ erau vechi de peste 30 de ani, erau sparte, se pierdea agent termic, era abur peste tot prin Constanța, că erau țevile sparte sub asfalt, se distrugea asfaltul, se făceau gropi pentru că se înmuia structura de desubt. Acum, orice reparație creează disconfort întotdeauna și la noi acasă. Eu am avut o țeavă spartă, o scurgere și am stat cu molozul pe jos o săptămână. Orice și toată lumea știe lucrul ăsta.
1: Ce mașină aveți?
0: Important, un Mercedes. De ce?
1: Să vă trăiesc. Când v-am cunoscut, aveați Dacia. Ați mai reparat Dacia aia?
0: Nu, dar am Ozitul.
1: Lasă-l, domnule, pe ăla de colecție, că la parcă nu ești Machidon, dar lumea Machidon, dar aua, că nu dai nimica. Nu, Dacia aia pe care v-am cunoscut eu, n-ați mai reparat-o.
0: Repara-o?
1: Nu, n-ați mai reparat-o.
0: Nu, n-aș mai reparat-o.
1: Ați aruncat-o și ați dus-o la DCA sau cum se cheamă, la fel. Așa trebuia întâmplat și cu țevile și cu...
0: Ce să faci, să desfințezi cetul?
1: Da, corect.
0: Mă rog, okay. Nu știu, e o discuție. Știți că avem un program de finanțare pe cet.
1: Era programul domnului primar. Domnul primar, când a participat la alegeri, a spus că cetul. Haideți,
2: știți că domnul Chelaru de la Năvodar, colegul dumneavoastră, a renunțat la încălzirea centralizată și a ajutat de la primărie oamenii să-și pună centrale de apartament.
0: Vom vedea dacă această viziune cu CET, cu încălzire centralizată, e una de succes. Știu că acum se investește în zona de cogenerare la CET. O să vedem.
1: S-ar putea să fie.
0: S-ar putea să scadă gigacaloria, prețul gigacaloriei.
1: Mai încă ceva.
0: Nu știu.
1: Aveți atâtea cocoașe care sunt ale dumneavoastră. N-are rost să mai luați și pe asta cu CET-ul, care
0: nu,
1: este o
0: m-ați întrebat, îmi dau și eu cu părerea, că sigur, știți cum e. Dacă sigur. Nu-mi dau cu părerea, o să zică lumea că nu știu.
1: Sigur, dar așa e convinsă.
0: Așa e convinsă.
1: Că...
2: Dar ați spus, apropo de parcări, că veți veni cu amendamente pe regulamentul parcărilor.
0: Dezbatere, rezultatul dezbaterii publice. Nu. N-am văzut încă documentul...
2: Știți că au plecat, nu, au venit 10 și au plecat 7.
0: Doamna Schitaru, în urma unei dezbateri publice,
2: da,
0: va rezulta un document,
2: da,
0: un proces verbal. Și acolo vedem ce au cerut oamenii. Noi avem amendamentele noastre. Vedem dacă ne întâlnim, ne intersectăm undeva,
2: deci
0: cu amendamentele
2: nu
0: acestora. Noi le avem deja, amendamentele.
2: Păi de ce nu le spuneți dacă
0: păi
2: le aveți?
0: Ce, să le punem?
2: Ce propune PSD-ul?
0: Păi să vă spun dumneavoastră acum?
2: Da, nu nouă celor care ne ascultă.
0: Da, sigur că da, vă pot
2: față
0: spune.
2: De varianta
0: nu o să vă dau toate amendamentele,
2: sigur,
0: pentru că e vorba de
2: importante.
0: O muncă pe care noi am făcut-o în cadrul partidului și am muncit ceva ore la ele, am studiat documentul. Îi lăsăm și pe colegii ceilalți din celelalte partide să studieze și ca să ne dăm noi idei. Noi o să venim oricum cu ele. Vă dau un exemplu. Pe zona de zona 1, unde avem parcarea 5 respectiv 10 lei în a doua oră, evident,
2: respectiv 80 pe zi.
0: Respectiv 80 pe zi. O să umblăm la, o să venim cu amendament vis-a-vis de reducerea acestui quantum de 10 lei pe zi, însă pe oră, însă vom susține ideea de rotație pe locul de parcare. Adică plecăm de la principiul ăsta. Știți, dacă vine Eduard Martin sau domnul Munteanu, mod special domnul Munteanu, care este,
1: nu mai mașină,
0: care este plin de bani,
1: nu mai mașină,
0: își permite
1: bicicletă
0: să țină locul ocupat toată ziua, să se plimbe prin toată zona și altcineva care vrea să vină și are o treabă în zona administrativă a Constanței, nu are cum să parcheze, că domnul Munteanu, care are venituri foarte mari,
1: mașină, nebunule,
0: nu contează, veniți cu mașina soției.
1: N-am, bă, soția mea are mașina ei.
0: Că veniți cu mașina soției.
1: Nu vin cu mașină, nu merg cu mașina soției.
0: Așa, vine și parchează,
2: merge
0: cu atât mai mult. Da?
1: Aha, te-o să-l belim. E arogant.
0: Arogant, da. Și parchează toată ziua mașina, adică trebuie să avem și afară la fel. Mă uitam că au minim, maxim 2 ore.
2: Ok.
0: Deci peste 2 ore poți tu să plătești cât vrei. Poate nu o să fie chiar 2 ore, dar trebuie să ne gândim că în general zona 1 este în zona unde sunt serviciile publice,
2: da,
0: și oamenii,
2: da,
0: s-ar putea să vină și cu nevoie.
2: Judecătorie, tribunal, unde exact poți sta atunci, mai mult de 2 ore.
0: Ok.
2: Că stai că te-au chemat, nu te duci
0: okay,
2: de plăcere acolo.
0: Ok, de obicei procese sunt la oră fixă, da?
2: Da, se nu se intră la fix.
0: Bun. Cazurile speciale comportă rezolvări speciale. Adică,
2: ok.
0: Bun. Nu putem să prevedem toate
2: scenariile. Deci cât va fi?
0: Nu știu, o să ne gândim și la sumă, nu o să o spun acum. Nu o să o spun acum. Păi,
1: Martin,
0: toate
1: nu,
0: partidele trebuie să-și facă și ele.
1: Domnul Martin, nu aveți dreptate. În străinătate, prima parte, corect, aveți dreptate. Prima oră mi se pare că e gratis, a doua oră e 5 euro.
0: Da.
1: Pornind de la a treia oră, sunt prețurile foarte mari. Dar nu vine nimeni să-ți ridice mașina.
0: Vă contrazic, îmi stă în ochi în Germania 2 STD, stunde, ore.
1: Da.
0: Max 2 STD.
1: Da,
0: îmi stă în ochi în Germania, eu nu știu germană, dar știu că de acolo vine, m-am uitat, ce înseamnă STD, m-am uitat repede, ce înseamnă STD.
1: Știu că.
0: Stunde, care înseamnă ore.
1: Știu cine.
0: Adică max, bine, 5 euro pe oră, max 2
1: Stunde. Ștuci.
0: Ok.
1: Zvai, ștuci.
0: Nu o să fie zvai, dar zvai, poate drai.
1: Drai, fiur, zic, polițist, cum era melodia.
2: Da, nemții au salariile mai mari.
0: Nu, n-ați înțeles, eu vorbesc de principiul rotației.
2: Da, ok, 2 ore.
0: Pe zona 1, 2, 3 ore, 4 ore, poate să fie 4 ore, poate să fie 5 ore, nu știu, o să ne gândim. Un al doilea aspect. Sunt oameni care lucrează în zona 1, dumneavoastră, de exemplu.
2: Da.
0: Dacă dumneavoastră veniți în zona 1 să munciți și vă lăsați mașina, vă va costa la prețurile actuale propuse
2: 80 de lei.
0: 1800 de lei pe lună.
2: Da.
0: Adică nu știu ce salariu vă dă domnul Munteanu,
1: Munteanu.
0: Dar bănuiesc că mai mult decât salariul pe care vi-l dă domnul Munteanu se va duce pe parcare.
1: Nu, fără nimic, plătești pe parcare.
0: Da, așa. Și atunci pentru dumneavoastră care lucrați în zona 1, aici e zona 1, trebuie să găsim o variantă de abonament pe baza unei dovezi că lucrați de adeverință la domnul Munteanu. Uh-huh. Și că petreceți aici un anume număr de ore pe timpul zilei, drept pentru care trebuie să aveți o necesitate să veniți aici, nu veniți ca să mergeți la...
1: Da, mă leși că nu e în regulă.
0: De ce?
1: Nu e absolut deloc în regulă.
0: Aștept
1: opinia. Nu, e boldul. E boldul dacă lucrezi acolo.
0: Poate fi o variantă, dar s-ar putea ca boldul să coste tot cam la fel.
1: Nu, e boldu. Adică eu nu sunt obligat pe parcarea mea publică să te țin pe tine că lucrezi acolo. Nu-ți convine? Citându-l pe domnul primar, fie numele lui lăudat...
0: Păi poate să facem un abonament care să convină mai mult să ia Boltul, dar nici 1800 lei pe lună, da? Bun, exact, mai departe.
1: Nu, e exact cum nu sunt de acord ca primăria...
2: Amendamentul ăsta e pentru cei care lucrează în primărie.
1: Dar nu,
2: m-am
1: ca,
2: prins.
1: Ca,
2: nu, să vină cu mașinile la muncă.
0: Pe tot ce înseamnă zona 1.
2: Nu pentru mine.
0: Nu. Tot ce înseamnă... Nu, și dumneavoastră, dacă parcarea, este zona 1, o să primiți.
1: Parcarea a primăriei.
0: Așa.
1: Au venit cu ea de acasă, de la mama lor, sau e tot domeniul public?
0: Dispun eu de ea, de mă întrebați pe mine, mă certați
1: păi nu,
0: pe
1: nu,
0: mine,
1: vă
0: pentru că sunt eu primar
1: nu,
0: cumva.
1: Nu, nu, nu, dumneavoastră sunteți șeful consilierilor de acolo.
0: Așa, ce putere are un consilier local sau un președinte
2: de partid? Ar putea fi folosită măcar după ora 16, când se eliberează clădirea.
1: Nu se ridică barierele.
0: Să știți, dar nu au barieră acolo.
1: E cum să n-aibă la primărie și la Consiliul Județean și au 15 milioane de bariere.
0: Doamna Lavinia, în instituția este un boss. Bosul se numește Virgil Chițac. Nu pot eu să dispun eu sau vreun consilier
1: deci
0: de parcarea de acolo.
1: Deci recunoașteți că e bosul dumneavoastră.
0: Nu, nu, e un bos al orașului.
2: Dar nici măcar nu e parcarea lor, clădirea Consiliului
0: știu,
2: Județean. Întreg palatul administrativ al Consiliului Județean, ei sunt chiriași acolo.
0: Bun, nu e a mea, clădirea nu e administrarea mea personală. Că domnul Florin...
2: Bun, deci vreți o derogare pentru cei care lucrează
0: pentru parcarea aia. Bun, apoi avem... Parcarea de la spitalul supraetajată, făcută de Mazăre.
2: Aia verde.
0: By the way. Făcută de Mazăre, unde nu am văzut în proiectul de hotărâre, de regulament, nu am văzut să se prevadă locuri de parcare gratuite pentru bolnavii cronici, cum ar fi cei care sunt, au afecțiuni oncologice și care vin în mod recurent la spital să trateze și așa au problema pe care au, sau cei cu dializă care vin de două ori pe săptămână să trateze, adică...
2: Pentru aparținători, că nu cred că își conduc
0: măcar
2: ei mașini.
0: Aparținători ei, măcar să le lași, le dai noi să facem societatea ceva pentru ei, să le dăm un confort cât de cât că pot parca în acea parcare gratuit și nu-i mai taxăm
1: plină,
0: și acolo.
1: Parcarea e plină tot timpul. Dacă Uftiți? Acolo parcarea e plină tot timpul.
0: Se vor ține locuri, vreau să propune să
1: păi
0: se țină locuri rezervate.
1: Pentru că o treime sunt cei din cartier, o treime sunt medicii și o treime sunt, nu știu cum mai sunt.
0: Ok, o să aibă, o să fie locuri rezervate pentru cei bolnavi oncologici și cei dependenți de dializă. Apropo, că spunea să vină cu Boltul. Cei care vor plăti acest abonament pe zona 1, viziunea noastră, nu înseamnă că le se și garantează locul de parcare. Deci nu e un loc de parcare desemnat
2: predestinat.
1: Da. Sunt abonamente acum.
0: Nu, nu, eu vorbeam de abonamente pentru zona 1, pentru cei care lucrează în zona 1, care au serviciu acolo. Adică e pe riscul lor, dacă vin și nu găsesc loc de parcare, asta este, vor avea abonament, că oricum și dacă vin să plătească, tot aia e, găsesc sau nu parcare. Tot același
1: nu,
0: risc.
1: Nu, dar probabil că e vorba de sumă, pentru că acum am înțeles că sunt abonamente, e 1080 bani. Un abonament la parcare pe zona 1.
0: Cred că vorbiți de... Da, posibil, posibil.
1: Nu, e un abonament.
2: Acum, da.
0: Acum, da.
2: Tine, da.
0: Și ele se vor anula oricum toate astea.
2: Dar acum se majorează toate
0: Bun,
2: prețurile.
0: Bun, una peste alta, Partidul Social Democrat va avea grijă să amendeze acest proiect de hotărâre. Nu neapărat, nu mergem pe ideea gratuitate, gratuit, că asta înseamnă un populism ieftin și, pe bune, e ceea ce
2: Parcarea
0: eu nu doresc.
2: Parcarea se plătește, corect.
0: Dar mergem pe o idee de protecție socială pentru cei care au nevoie de protecție socială în sensul ăsta și din perspectiva parcării mașinilor. Cum am dat, uite, mai am un exemplu. Oamenii care muncesc în schimburi de noapte au parcare rezidențială. Parcarea rezidențială este liberă între 8 și 16, la liber, pentru toată lumea. Dar atunci vine omul acasă la ora 8.
2: Ce face?
0: Și el ce face? Are parcarea ocupată și el plătește rezidențială. Adică nici la asta nu s-a gândit nimeni. Astea sunt chestiuni de sorginte social-democrată pe care noi vrem să le implementăm. Repet, nu susținem gratuitatea pentru orice, nu există așa ceva și cine susține asta nu vrea decât să ia voturi în mod, din punctul meu de vedere, nedrept, neetic, păcălind. Nu poți să faci nimic fără bani, clar. Nu ai ce să faci.
1: Să stai și antreprenor, nu aveți.
2: Poate faceți un amendament și legat de subvenții, că nu e normal să plătim cu toții subvențiile pentru 27.000 de persoane care mai sunt racordate la CET. Și domnul primar să ne spună că noi poluăm, că suntem deținători de centrale de apartament. Nu, noi plătim subvențiile pentru toți ceilalți.
0: În primul rând că centrala de apartament nu poluează. Știe că arderea de gaz
2: spuneți domnului primar.
0: Este cea mai ecologică modalitate de a face
1: călătoria. Ce spune Lavinia are perfectă dreptate. Dar ar trebui să continue. Măi, omule, sunt de acord să plătesc subvențiile. La cei care au nevoie.
2: Au nevoie, nu la toți.
1: Dar
2: da.
1: Nu la milionari în euro care își fac nu știu câte blocuri și care în loc să pună așa, să racoldează la gaz.
0: Aveți dreptate, subvențiile au fost foarte mari și din cauza faptului că se pierdea foarte mult agent termic în sistem și
2: bine,
0: atunci...
2: Bine, dar acum suntem la momentul T0,
0: s-au mai reparat, da,
1: care,
0: s-au reparat.
1: Care
2: T0 în sensul că s-au înlocuit
0: pierderile
2: toate țările.
1: Alo, da. Pe ce lume trăiți? S-a mărit prețul la gigacalorii.
2: Nu, eu spuneam că s-au reparat țevile.
1: S-au reparat țevile, s-a mărit prețul la gigacalorie.
0: Mai bine că război, mai o strâmtoare blocată, da. Cresc prețurile la
1: combustibil. Că e dimineață. Deci da. Ni s-a spus 4 ani suferiți și călcați în grob și muriți în gropile astea făcute de chițac, pentru că peste 4 ani va scădea prețul la gigacalorie. Da. Exact ca și prietenul nostru, domnul Bolojan. Aveți răbdare că la pensiile dumneavoastră le vom, nu putem acum 2 ani să le reactualizăm cu plată, dar de la anul. Și într-adevăr l-a reactualizat. Dar
0: totuși
1: nu ți-a dat.
0: Există o finanțare acolo. Există o finanțare.
1: A, și încă un secret să știți pentru, by the way, pentru cultura noastră general, nu s-au terminat. Deci etapa 6-a, care înseamnă Tomis Nordul,
2: 4.
1: Etapa 6 mi-a zis domnul Popa, 6 zic și eu, dar tu ești oricum, ești gică contra și...
0: Vedeți de ce trebuie să votați PSD la următoarea
1: alegeri. Deci nu s-au terminat. Deci schimbarea țevilor de la magistrală nu s-a finalizat proiectul. Încă sunt pierdere de 50%, pentru că partea de Tomis Nord, Tomis 5, nu este gata. Va fi ultima etapă. Deci acum s-a finalizat tot până la, așa a zis domnul Popa, așa vă zic și eu vouă. Adică, exact cum v-am spus, a redus gigacaloria de ne-a ars la buzunar.
0: De aceea, domnule Muteanu, sunteți extrem de nemulțumit.
1: Da, eu sunt foarte nemulțumit.
0: Și de aceea sper ca pentru prima oară în viața dumneavoastră
1: pe cine vreți
0: să
1: votați
0: eu candidatul votez. PSD la primăria municipiului Constanța.
1: Pe cine? Spuneți.
0: Cel care o să fie atunci mai contează. O să propunem cel mai bun candidat.
1: Virgil Chițac.
0: Nu, nu, sub nicio formă. Domnul Virgil Chițac este candidatul PNL-ului și probabil susținut de Florin Mitroi și de...
1: Păi nu a câștigat PSD-ul
0: alegerile. Asta e o marotă pe care, repet, o consider a fi o glumă.
1: Nu, dar n-a câștigat PSD-ul la Constanța?
0: La Consiliul Local.
1: Da.
0: Am pierdut primăria.
1: Nu, n-ați pierdut, ați câștigat.
0: Nu, nu, am pierdut primăria.
1: Păi ne, domnule, domnul
0: președinte al organizației PNL Constanța este domnul Virgil Chițac, este partid care se află din punct de vedere politic în opoziție cu noi și noi în opoziție cu ei politic și ne batem, da? Și o să ne batem în 2028 și asta, de asta vă asigur. Deci n-am nimic cu omul, nimeni n-are, n-am cu niciun om politic personal absolut nimic, dar lupta, bătălia politică e bătălie politică și se va face pe voturi.
1: Da, am înțeles.
0: Iar cât conduc eu organizația municipală Constanța, vă asigur că această bătălie va fi una corectă și pentru Partidul Social Democrat, pentru interesul acestui partid, pentru că consider că dacă noi vom câștiga alegerile în municipiul Constanța, populația orașului Constanța va fi mulțumită de noua administrație. Și interesul public va fi satisfăcut. Asta e ceea ce simt eu. Mai departe rămâne să vedem dacă am dreptate sau nu. Și dacă vom câștiga, că acum știți cum e, noi ne putem dori foarte multe.
1: Faceți și vrăji în timpul liber. Inelul ăla e de vrăjitor.
0: Fac vrăji.
1: Și... Am văzut că s-au schimbat culorile la ceas. A apărut un mai mulțoare, a apărut un verde.
0: O să vă fac niște farmece. Să fac niște farmece să mă iubiți mai mult.
1: Da. Nu iubesc bărbații.
0: E, lăsați așa, vorba lui tata, creștinește. Știți că tata spune asta, nu?
1: Creștinește? Acum, cum e iubirea asta creștinată?
0: Vreți
1: bani? Vreți bani? Aveți nevoie de bani? Aveți nevoie de bani? Nu, dar v-am prins eu.
0: Deci,
1: am înțeles, sunt perfect de acord cu dumneavoastră.
0: Dar mă place inelul meu.
1: Nu e foarte ciudat.
2: Mi se pare... Rumburac.
0: Da. Rumburac, dar tot în învârt, nu?
1: Da, dar în învârt și acum tot aștept să ridice paharul cu apă, să cadă căștile la viniei, să întâmplă ceva. Să...
0: Dar nu v-ați luat?
1: Tot, ce să-mi iau? A doua nevastă. E de la inelul, e de la... Să nu vă prindă soția, dar vă las
2: are
1: soția.
2: Un chip acolo și îi transmite exact ce să spună.
1: Ce are
0: de urmărire.
1: Are ceva. Da. Am
2: ia
1: înțeles.
2: Stați că aveți niște întrebări acum, domnul Martin.
0: Hai să auziți, întreb la lucru. Cu mine ca să știu, să-mi vă deranjez. Da, poate întreb, vreți să vorbiți între voi.
2: Andreea Ostahie, cred că e de la dumneavoastră la partid. Felicitări, domnul Martin, pentru implicare. Așa, mai aveți și alte subiecte în afară de parcări cu privire la autoturismele hibrid și full electrice. Dacă aveți amendamente, pentru
0: da,
2: că
0: avem
2: știți
0: amendamente,
2: că vor să
0: avem
2: ne
0: amendamente,
2: bage la plată și
0: pase. Știu că proiectul actual de hotărâre elimină din zona gratuității tot ce înseamnă hibrid, da. Lasă doar electric 100%. Noi personal nu o să fim de acord în totalitate, dar o să fim de acord să nu mai fie introduse autoturismele care nu sunt plug-in hibrid. Adică, ce înseamnă asta? Autoturismul care are priză și se încarcă va avea gratuitate din perspectiva noastră. Adică să aibă și priză. Pentru că eu și aici oamenii cumva, mă rog, au fost mulțumiți de situația asta. Există așa zisele autoturisme hibride.
1: Da,
0: Dar ele nu sunt hibride. Au o mică baterie și un mic motoraș acolo și le-au declarat hibride ca să nu plătească taxe mari și mai departe. Dar ele nu sunt. Noi dorim, ce vrem noi, ca aceste locuri de parcare să fie dotate și cu prize de încărcare în viitor. Și eu cred că o mașină hibridă este plug-in hibridă care merge și se încarcă și merge un 60, 70, 80 de kilometri, merge fără să polueze.
1: Vă contraziceți.
0: Vă rog.
1: Vă contraziceți.
0: Dom'le,
1: eu când dau un ajutor financiar cuiva, îi dau celui care are nevoie.
0: Ok.
1: Da? Sunt cumva cu nevoi speciale domnii care au Tesla? O nu. Tesla e mai scumpă decât mașina mea.
0: Bun.
1: Și atunci de
0: sunt
1: ce să
0: ajut? Sunt total de acord cu dumneavoastră.
1: Păi
0: dar noi trebuie să ne gândim, acum eu sunt și un om orientat spre zona de mediu.
1: Da, noi trebuie
0: să ne gândim că omul care vine cu plug-in hibrid sau electric în oraș,
1: da,
0: ne lasă câteva zeci de kilograme de dioxid de carbon mai puțin în respirația noastră. Da. Și eu cred că ar trebui a noastră, a tuturor, și a dumneavoastră. Și cred că ar trebui cu toții.
1: Nu, că eu nu merg pe unde merge cu mașina.
0: Tocmai de-aia am spus mașini care nu sunt plug-in hibrid, în teorie ele nu merg și în practică. Ele nu se încarcă să meargă 70-80 de kilometri fără motorul
1: dar
0: termic.
1: Dar nu mă interesează pe mine.
0: Nu mă interesează pe dumneavoastră, dar eu am copii.
1: Eu banii mei.
0: Eu am copii mici și vreau să trăiască într-un mediu curat.
1: Să vă trăiască. Eu banii care îi dau celui care are nevoie de el. Milionarul ăla din euro, de euro care are Tesla de asta electrică, dați-mi voie să nu-i dau bani. A fost opțiunea lui. Opțiunea la ta să ții plug-in, plug-out, plug-in.
0: În toată Europa și e o chestiune de încurajare a utilizării mașinilor electrice, pentru că noi nu ne gândim niciodată la efectele poluării. Noi ne trezim la 60-70 de ani bolnavi de toate boile planetei și ne mirăm că cei de la munte, ce sănătoși sunt aia de la munte și roșii la față. Și nu ne punem întrebarea de ce aia de la munte...
1: Faceți mișto de noi acum?
0: Nu. Nu, nu.
1: Faceți mișto. Adică credeți că mașina aia milionarului cu Tesla așa vă va face copiii dumneavoastră sănătoși?
0: Nu, dar cât avem mai multe mașini electrice,
1: da, interzice-le, nene, pe alea alte.
0: Nu știu.
1: Da, bagă drujba pe ele.
0: Nu cred că e cazul de interzis, că nu poți să...
1: Interzicile cum ai interzis jocurile de noroc și păcănelele.
2: Păi nu s-au interzis.
0: Ne place, ne place tuturor să respirăm aer curat, dar nu-l avem.
1: Dar nu de la mașina care...
0: Ba da, de la monoxid, dioxid de carbon. Păi
1: ai mare în spate. Fă parcurile, fă bariera verde. Fă nu mai mințit de la două mașini. O să
0: deci revenim la întrebarea doamnei.
1: E vrăjeală.
0: Da, e opinia mea.
1: E o vrăjeală mare, e praf în ochi. Spuneați că nu vă place să vă aburească cineva chiar dacă
0: stați un pic. Deci nu sunteți de acord cu mașini electrice. Okay.
1: Nu sunt de acord ca eu să-l sprijin financiar pe milionarul la euro. Că e branșat la CET, că...
0: Dar dumneavoastră știți că aceste mașini nu plătesc nici impozit?
1: Păi cu atât mai mult.
0: Asta este.
1: Bravo, în sfârșit sunt
2: Shakespeare.
0: Da, din câte știu eu, această chestiune este o chestiune europeană.
2: Altă doamnă vă spune, n-avem curent să băgăm în becuri, dar avem pentru mașini electrice și mai au și gratuită.
1: Și gratuit. Da, mă, nene, și sunt și milionari în euro, că dacă ar fi un om cu nevoi speciale, 100%, da.
0: Există o legislație europeană care vorbește de gratuități pentru mașini electrice.
2: Vă transmite o altă doamnă să îi rugați pe colegii noastre consilieri să discute cu domnul Popa, dar nu mai e domnul Popa,
1: tot Popa
2: e al Popa, da?
1: Tot Popa-l cheamă, da?
2: Pentru că cei care sunt capete de coloană au mari probleme la blocuri cu
0: încălzirea. Știu, e o chestiune care am auzit-o
2: și
0: tot auzit în cartiere. Da.
1: Haideți să vorbim serios.
2: Dar suntem foarte serios.
1: Ce șpagă le-ați dat la puciști să se retragă, să vă lase joc de glezne la alegeri?
2: Care
0: puciști?
1: Puciști.
0: Păi nu eram considerați puciști.
1: Nu, dumneavoastră, erați la conducere. Păi v-a dat inelul de președinte și deci, după ce domnul Stroie, nu vi l-a dat ștampila și inelul și bastonul de președinte? Vi l-a dat. Dar aveați o parte care nu erau de acord. Și îi spuneau.
2: Nici azi nu sunt, da.
1: Contundele a trecut, nu? Și vii număr dacă vreți. Da, vreți să vii număr?
0: Da.
1: Doamna Căju era... A căzut la pace, la știm de cine a pus-o la așa. Domnul Cârjeliu, care zic că pleacă din PSD,
2: la
1: organizația.
0: Așa.
1: Domnul Lungoci, domnul Făgădău, domnul Liviu Brăiloiu, domnul Dumitrache.
2: Dumitrache?
1: Dumitrache.
2: Era pucist?
1: Era, da.
0: Bun, acum, dacă dumneavoastră considerați că cei care aveau vocația să candideze și n-au candidat erau considerați puciști, Eu, mă rog, n-am ce să comentez. Erau, sunt colegii noștri de partid, deci, care aveau vocația să candideze.
1: Dacă de cum ești convins? Pe Breiloiu, Breiloiu, de exemplu, cel care face puciuri. Nu care bea panci. E cel hey, care face... Nu... Bun, și-a depus candidatura,
0: da?
1: A primit un telefon...
0: Și și-a retras-o.
1: Exact.
0: Așa.
1: Deci, recunoașteți că cineva i-a dat telefon?
0: Nu.
1: Aia s-a spus Adin Aurea. Că a zis, da, și-a retras-o. A primit un telefon.
0: Nu, nu, am fost acolo când și-a retras-o, eram acolo.
1: Dacă a primit telefonul.
0: N-a primit, nu știu dacă a primit.
1: Aia și-a spus dumneavoastră, că da.
0: Nu, am zis că eram acolo și-a retras candidatura, eram acolo.
1: După ce a primit un telefon, a zis da. Domnule, a primit un telefon sau nu. E banda martor. Bun. Același lucru s-a întâmplat, același eveniment și la domnul Cârjeliu, care e un om puternic.
0: N-a depus candidatura niciodată.
1: Păi ce că a depus că
2: a depus, zicea că a depus-o și a retras-o.
0: Nu, era cu domnul Brăiloiu.
2: Eu cred că
0: avea
2: vreo greșeală în ea.
0: Au depus împreună candidatul. Nu, eu cred că erau, mă rog, nu cred nimic. Eu nu mai cred nimic.
1: Bun, și la biserică, la creștinește. Bun, și care a fost argumentul? Care a fost telefonul?
0: Aveți telefonul lor?
2: Am aflat eu.
1: Ia.
2: Domnul Martin s-a trezit într-o dimineață mai senin decât în alte dimineți.
0: Mai senil, poate.
2: Dumneavoastră a spus-o, mai senil decât în alte dimineți. Și a sunat-o pe doamna Gâjiu și a cerut iertare pentru faptul că a fost nepoliticos în urmă cu un an de zile.
1: Nu, dacă era foarte civilizat.
2: Și atunci doamna Gâjiu a zis, sigur...
0: Nu, astea probabil că facem glume la... Nu, ideea este următoarea. Eu n-am nimic cu doamna Gâjiu.
2: Dar nu v-ați cerut iertare?
0: Nu, cum ai că să-mi ceri iertare? Discutăm ca oamenii. Cum?
2: Pentru ieșirile de-a lungul timpului,
0: nu? Există așa ceva.
1: Nu, un om civil, te enervezi.
0: Stați un pic.
2: Înseamnă că domnul președinte...
0: Între colegi sunt tot felul de discuții, apar, dispar, dar pe doamna Gâjă o apreciez foarte mult.
1: Deci,
0: n-am cum să nu apreciez la Vinia un
2: am
0: om.
2: Am văzut, știi, tot așa a venit cu un braț de flori.
0: Da, i-am adus flori. Asta da, recunosc.
1: Păi,
0: da.
1: N-am un fel de iertare, n-am cum să, n-am cum să.
2: Deci e ca și cum v-aș cere iertare.
0: Poate fi, da. Sigur, poate fi.
1: Poate
0: da,
1: nu
2: știți emisiunea Iartă-mă, așa se
0: numește. Nu, stați un pic, Doamna Gâjiu, poate nu s-a înțeles corect. Doamna Gâjiu este primar de 26 de ani. Nimeni nu-i poate contesta valoarea politică pe care o are.
2: Și președinte la femei de 24.
0: Doamna Gâjiu aduce voturi și câștigă orice rundă de alegeri fără emoții. Cred că orice partid și-ar dori eu în organizație. O doamna Gâjiu.
1: Da, le merită.
0: Cum ar fi să nu doresc eu, secretar executiv la Organizația Județeană, o doamnă Gâjiu în partid?
2: Păi, nu știu, întrebarea asta trebuie să vă puneți dumneavoastră acum un an.
0: Doamna secretarul, ca par disensiuni, ca par discuții, că avem ulterior niște, nu știu, mustrări de conștiință, regrete și unii și ceilalți. Da, și le exprimăm dând flori sau asta.
2: Domnul Martin, domnul președinte Georgescu a spus la alegerile de la doamne că pacea de la, din PSD s-a tranșat la București, au fost niște discuții.
1: Foarte bine.
0: Da, și-au dat mâna, este adevărat. Ne-am dus la București și acolo ne-am lămurit că practic noi suntem în aceeași echipă.
1: Pupat piața independenței.
0: Dar se fac discuții în acestea între colegi.
1: E foarte bine, am rezolvat.
0: Dumneavoastră nu v-aș certa niciodată aici în radio niciodată?
1: Nu.
2: Ba da, normal.
0: Și
2: da.
0: Unde ați făcut pacea? Ce pace? Cârciumă.
1: Ce pace? Nu ne-am certat, nene.
0: Niciodată.
1: Păi cum, cu cine îți mă cert? Eu vin stau ori, am plecat, la vine stă ori, pe cu cine să ne certăm prin SMS-uri, o pace de cert. Nu. Să ceartă cei care au ceva de împărțit.
0: Nu aveam nimic de împărțit.
1: Ocupă locul. No. Ba da, scaunul de președinte. Okay, da, s-a împărțit și ok. E foarte bine. Acum, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, s-a închis și e...
0: Domnul Cârjaliu vrea să plece din partid? Nu l-a dat nimeni afară. Sincer, adică...
1: Păi nu, cred că ar vrea să-l dați afară din partid.
0: Cum? Nu știu, dar nu văd de ce, adică și el e primarul
1: nostru.
0: Poate o să-i treacă supărat, nu știu.
1: El e supărat pentru că domnul Felix Troie i-a promis că bastonul de președinte și ștampila și inelul la care îl fărcați dumneavoastră în mână vor fi date lui.
0: Păi și sau ce, Felix Troie putea să dea cuiva ceva?
1: Păi cum i l-a dat lui Georgescu,
0: îl dădea lui. Au votat 470 de oameni, ce treabă are Felix Troie cu el?
1: Stai, domnule, deci Felix Troie i-a dat ștampila și inelul și așa domnul Georgescu.
0: Nu, aveți o... Nu, stați un pic.
1: Da, hai să o luăm așa.
0: Domnul Georgescu era prim vicepreședinte.
1: Corect.
0: După ce și-a demisia domnul Felix Troie, pe statut prim vicepreședinte preia organizația.
1: Corect.
2: Era mai singurul departe, rămas, că Dumitrache era intisemenit.
0: Mai departe, domnul Georgescu și-a depus o moțiune unde m-a avut pe mine aliat cu organizația municipală. Recunosc că a fost un sprijin destul de consistent, că avem 142 de delegații.
1: Corect.
0: Destul de mulți. și și-a construit această moțiune din colegii pe care i-a considerat cei mai capabili în partid, negocieri pe care le-a avut, și această moțiune a câștigat. Correct. Pentru că n-a mai depus nimeni nicio moțiune. De ce n-au depus? Asta e o chestiune care ține
1: depus,
0: de ei. Dar
1: și le-au luat înapoi.
0: Luat înapoi. A primit dar un nu telefon. L-a pus Felix Troie pe, cu mâna pe Georgescu președinte, să ne înțelegem.
1: Nu, dar cu mâna i-a promis și lui Brăiloiu că o să-l lase pe el.
0: Păi n-avea cum, că Brăiloiu nu era prin vicepreședinte.
1: Păi nu contează, putea foarte bine să-l mandateze pe Brăiloiu.
0: Nu,
1: cine
0: nu, nu putea pe statut prin vicepreședintele preia.
1: Păi nene, prin statut trebuia să faceți alegerile acum 2 ani de zile. Prin statut trebuia să faceți la fel, ca să-i primiteți prin
0: statut. Vreți să aflați realitatea sau?
1: Da, bun. Da, realitatea.
0: Deci prin statut, cel care preia funcția de președinte interimar este prin vicepreședintele. Gat. Când pleacă, domnul Stroie a demisia. A preluat-o Georgescu. Acum, poate m-a supărat și eu când am preluat-o, dar nu eram prin vicepreședinte.
1: Nu, înseamnă că au înțeles greșit sau sunt prost informați domnii Brăiloiu și domnul Crâșaliu.
0: Vă mai spun un lucru. Când te, iarăși, o iau de la capăt, când vrei să vezi de ce ai un insucces în viața ta și vrei să vezi inovat, te uiți iar în oglindă.
1: Dar asta sunt de acord cu noi, 100%. Da? Nu
0: că dacă tu te superi pe alții, nu rezolvi nimic. Supără-te pe tine.
2: Domnul Martin, nu. Vă întreabă cineva ce faceți pentru mediul de afaceri de aici din Constanța, care are nevoie de predictibilitate și nu știu ce se va întâmpla până la sfârșitul anului sau anul viitor. Se închid afaceri pe bandă rulantă.
0: Bun.
2: Face ceva PSD.
0: O secundă, la acest moment încercăm să terminăm cu guvernul Bolojan, care știți foarte bine.
2: Nu, aici, în plan local.
0: La Constanța.
1: Se leagă, se leagă.
0: Bun, totul pleacă de la nivel central. Mărirea TVA-ului, starea națiunii, ca să spun așa, vis-a-vis de inflație și costuri, mediul de afaceri impredictibil, imprevizibilă orice fel de mișcare financiară.
1: Și închideți și
0: nu cred că se poate face o graniță între unde se termină, ca să spun așa, haosul de la nivel central pe care îl face guvernul Bolojan privind mediul de afaceri și nu văd unde se poate delimita de ceea ce există în Constanța, cum și ar împiedica afacerile domnului.
1: Și strâmtoarea Ormuz, avem și o problemă.
0: Avem, avem. Când te duci la pompă și vezi acolo cu unul în față, dar nu un leu, ci 10 lei, e o problemă.
1: Nu, dar nu are nicio legătură. Eu am glumit cu strâmtoarea Ormuz. Asta cu strâmbtorul e o mare vrăjeală și o mare frecție la picior de lemn. Okay. Când barilul în 2008 era 140, benzina știți foarte bine că era 4,7.
0: Asta e, deci asta cu Ormuz așa avem pe lângă incapacitatea guvernului Bolojan de mis de acolo, de mis care e acolo.
1: Terminăm, avem petrolul, uitați aici, ne uităm la el și avem cel mai scump petrol din România. Deci pentru că așa vrea guvernul. Da. Guvernul din care a fost făcut parte
0: din asta. Care am făcut și l-am dat jos.
1: Da, l-ați dat jos.
0: Ce, nu mai aveți timp de mine?
1: Nu. Vreau să nu mai mă, că și dumneavoastră vă apați. Da, și dumneavoastră mă aburiți. Așa. Și treceți la cartele.
0: Ce cartele?
1: Că în sfârșit, după 5 ani de zile, primăria nu o să mai plătească amendă la mediu. Că din prețul care noi spunem că îl ia Polarisul, de fapt o treime e amenda de mediu.
0: Cam așa, da.
1: E, o treime noi o plătim ca proști pentru că primăria nu a fost în stare de 5 ani de zile să-și facă treaba. Și eu de ce trebuie să plătesc deci, eu ca prost? Pentru că sunt prost.
0: Să...
1: Și mă uit în fața oglinzii.
0: Okay.
1: Muntenești prost, dar ok. Da. În sfârșit, după 5 ani, nu o să mai plătim amenda aceasta de mediu.
0: Ok.
1: Cartelele.
0: Bun. Acum... Intru în discuția asta doar pentru că mă pricep.
1: Nervos,
0: eu nu conduc Polaris, am 3 administratori plus un director general, dar mă pricep la subiect, că doar am făcut asta de mic, m-a țintat tata mașina de gunoi.
1: De
0: da?
1: Când erați în pantalon
0: De când eram în pantalon scurt, intrați la apă.
1: Da,
0: bun. Taxa de economie circulară. O cantitate, o anumită cantitate va ajunge la groapa de gunoi pentru că e deșeul ăla rezidual și pe aceea se plătește. Dar sperăm să fie din ce în ce mai mică această taxă și să scadă costurile cu salubritatea. 2. Din 500 de puncte de colectare câte sunt în municipiul Constanța, doar 220 sunt dotate cu aceste selectiv platforme. Da. Restul a rămas la fel. Da? Că așa, și asta e o chestiune care ține de primărie exclusiv. Astea sunt venite pe program, pe plan național de reziliență, PNRR și redresare și reziliență și au fost pentru Constanța 200 și ceva. Nu știu când vor veni celelalte, nu ține de Polaris, dacă vorbim
1: e
0: de Polaris.
1: E un început, dă-l dracu, au trecut 10
0: 3,
1: ani de atunci. 3.
0: Avem 5 compartimente de sortare, de colectare separată la fiecare platformă. Și dacă tot suntem
1: adică
0: la subiectul
1: 5 containere separate.
0: Da. Dacă corect. Tot suntem, care se ridică separat.
1: Da.
0: Și se va ridica sticla la sticlă, carton la carton și așa mai departe. Dacă toți suntem la subiectul ăsta, trebuie să știe oamenii că dacă în dumneavoastră vă duceți și aruncați în containerul de, în compartimentul de PET, aruncați o sacoșă cu 7 coși de banane, las compromis și trebuie dus la groapă așa cum e. Pentru că se numește...
1: Infestat.
0: Da, gata, mi-ați făcut lapsus.
1: Ți-am făcut lapsus? Da, l-ai tu,
0: se compromite, mă rog.
1: Păi nu-i tot așa. Adică eu
0: deci el se compromite și nu mai poate fi folosit. În mod special că PET-ul este folosit în industria alimentară, refolosit și rebăgat în circuit. Și atunci nu poți cu toate zoaile pe el să-l iei. El se spală, dar el trebuie să fie curat când se aruncă acolo.
2: PET-ul nu-l duce acolo, îl
0: vă rog să urmăriți... toate programele de educare și să vedeți ce scriu, ce sunt niște instrucțiuni și o să vedeți zațul trebuie aruncat separat cu coaja de banană și cu, adică chiar și zațul de la cafea trebuie aruncat separat.
1: N-am, am pastile.
0: Aveți pastile?
1: Da.
0: Vedeți că trebuie să curățați, să spargeți pastila.
2: Păi nu, aolea. Alea se reciclează.
0: Trebuie să spargeți pastila. Ascultați-mă că știu ce spun.
2: Nu, pastilele alea se reciclează separat.
0: Unde e cafeaua din pastilă? Eu spun ce am văzut în Italia, ce făceau oamenii și vă spun că...
2: Uite, le avem acolo, pastila din ce e făcută? Din plastic? Ridică. Da.
0: Și unde o arunci
1: pastila? E plastic și cu folie de...
0: Și unde arunci pastila?
2: Le duci la cei de la care cumperi cafeaua și îți dă altele.
0: Ok, presupune că nu o duci. Unde o arunci?
1: A, eu la gunoi.
0: Cu cafeaua înăuntru.
1: Păi ce trebuie să fac
0: cafeaua? Este deșeu biodegradabil.
1: Da.
0: Știți cum făceau în Italia? Am văzut cu ochii mei. Scobeau pastila, scoteau cafeaua, o puneau folosită.
1: Da.
0: O puneau într-un lădița
1: un recipient.
0: Cu recipientul de biodegradabil și capsula la plastic.
1: Da, e adevărat.
0: Vreți să vă zic ceva? Din perspectiva mea, deci eu, unul personal, mie mi se pare o totală nebunie să ies cu 5 sacoșele la gunoi. Dar trebuie să ieșim. Nu, asta este. Eu, unul personal, nu agrez sistemul ăsta. Eu vreau să fie incinerator în Constanța și să ardem toate deșeurile cum e în Germania, da? Că ei colectează separat mai puțin, mai nou, pentru că le duc toate la incinerator.
1: Cum? Nu mai separat?
0: Nu, am stat în Würzburg, am un tratament anul trecut și puneam totul la un loc acolo în Würzburg. Mai sunt clopotele și în rest era o pubelă la casa omului.
1: Nu.
0: Asta la Airbnb.
1: Nu, da, ok. La Airbnb,
0: în Grecia, gata. În Grecia am stat în camping, gata, s-a terminat, un singur container. Acum, noi trebuie să respectăm legislația, că asta e la noi, și investiția în PNRR-ul în România, pe care au făcut-o, și trebuie să o respectăm.
1: Nu aveți dreptate și vă spun de ce. Eu acasă, vorbesc de exemplu personal, am o pungă de hârtie în care sunt cele reciclabile. Iar ăla cu menajer, resturile de banan, ce spuneți dumneavoastră. Și nu am decât ca să mă duc la cu punga de hârtie și să le împart acolo. Am sticlă, o pun la sticlă, am carton, acord, o pun la de carton. De acord. Ce dracu e așa de greu?
0: A, bun,
1: n-am 5 pungi.
0: Nu vă supărați, mie personal mi se pare un stres. Că închipuiți-vă că astăzi sunt om tânăr și în forță, dar mai avem oamenii în vârstă care trebuie să stea să facă ce spuneți dumneavoastră.
1: Pot să merg eu cu bicicleta, poate să meargă toată lumea.
0: Nu vreau
1: cu
0: să fiu înțeles greșit. Trebuie neapărat să o facem pentru că se dau și amenzi, pentru că primăria va sta cu amenzi.
1: De 10 ani de zile plătim
0: domnule
1: amenzi.
0: Munteanu, trebuie neapărat să o facem. Dar eu am spus doar că nu este cel mai fericit sistem pe care l-aș fi implementat eu dacă eram la momentul când s-a luat...
1: Primar.
0: Nu, ascultați-mă puțin, lăsați-mă să termin. E important ce vreau să spun. Acest proiect european post-mediu AXA 3 s-a finanțat în 2012. Eu am fost personal la Bruxelles, la Comisia Europeană, atunci să întreb, de ce nu, voi aveți sistemul ăsta de acum 40 de ani l-ați implementat. Se va termina, în Germania nu mai au grob de gunoi, nu mai au așa, stație de tratare mecanobiologic, nu mai au așa ceva. Au incineratoare. De ce nu facem și noi, dacă tot o luăm de la un T0, hai să facem și noi în România incineratoare. Și au spus nu. Și atunci trebuie să mergem pe sistemul ăsta. Se făceau 10 incineratoare regionale, 4 județe atașate la un incinerator, plecam frumos cu ele pe autostrăzi cu deșeurile, că așa se întâmplă și în Germania, merg cu remorci mari cu deșeurile și nu mai stăteam cu toată nebunia asta, care produce și costuri mai mari. Închipuiți-vă că acum mergem la o platformă cu 5 utilaje. La fiecare platformă Polaris o să meargă de 5 ori ca să ridice fiecare dăla.
1: Care mărește activitate, care dublează, triplează costurile.
0: Tocmai asta spun că suntem, eu am zis și repet, ca și specialist în domeniu aș fi abordat o altă variantă, dar având această variantă suntem obligați să o respectăm, trebuie să aruncăm separat deșeurile pentru că altfel eu vă spun că primăria va da amenzi că n-are ce face, că și PNRR-ul de ăsta...
1: Primăria, pentru că a fost ipotentă și de 10 ani când trebuia să nu mai plătească amenziile, îmi dă banii înapoi? Sau banii aia, de ce nu și opreau ei din salariile lor și mă preiau pe mine? Amenda de mediu, că n-au păi fost
0: o secundă,
1: să
0: cine a aruncat gunoiul totul la un loc?
1: Nu, să fac, păi n-aveam, nu era defalcat.
0: Aveați două fracții.
1: Nu, nu erau defalcate.
0: Aveați două fracții, care toate se amestecă oamenii.
1: Bun, da.
0: Domnule Munteanu, pe noi ne ascultă acum câteva, probabil că 5 oameni minim ne ascultă.
1: Mama mea,
2: stați puțin, că aveți câțiva zeci mai pe live.
0: O secundă.
1: Hai de break.
0: Eu am zis că un 15-6 așa. Bun.
1: Nu,
0: cei care ne ascultă acum știu
1: da.
0: Că acasă au o singură sacoșă de gunoi majoritatea. Și acolo aruncă tot.
1: Eu am două.
0: Da?
1: Okay. Și cred bun. Și mama are două. Bun. Și nu, că avem...
0: Cei care însă fac acest... Dumneavoastră care faceți acest efort și aruncați cu două sacoși de gunoi, separați
1: efort.
0: Reciclabilele și vine un vecin de-al dumneavoastră și aruncă peste reciclabile ciorba, a contaminat, că ăsta era cuvântul, deșeurile reciclabile și trebuie aruncat toate la trebuie amestecate și duse la groapă.
1: Contaminat am și folosit. Contaminat am folosit.
0: Eu nu cred.
1: Băi, nu cred, ascultă-mi banda marca. Dați
0: înapoi caseta.
2: Ce faceți cu zona asta de vacanță? Se aude că se vor construi blocuri pe locul restaurantelor și se va reconfigura zona. Vă întreabă cineva ce veți face cu zona asta de vacanță?
1: Și ar fi foarte bine.
0: N-am auzit așa ceva până acum.
2: Se desființează Luna Park?
1: Nu, Luna Park rămâne, dar cei care au căsuțe o să facă niște blocuri și e foarte bine.
0: Așa ceva.
2: Domnul Martin nu-i consilier, n-are acces la...
1: Nu, dar e foarte bine.
0: Nu, n-am auzit, am acces la informații, că întreb colegii consilieri, dar nu am auzit de așa ceva.
2: Da.
0: Poate o fi în autorizare ceva și asta ține de primărie, dacă e în autorizare, poate au un puzd acolo de...
2: Sigur au,
0: da,
2: peste tot sunt puzuri.
0: Da.
1: Am înțeles, deci până la urmă treaba e bună. Cine va fi candidatul PSD-ului la viitoarele alegeri?
0: V-am spus că acel candidat se află azi în conducerea partidului, este unul dintre membrii conducerii partidului, nu știm cine este,
1: nu-i Virgil
0: Partidului
1: Chizac.
0: Social Democrat,
1: da,
0: nu știm încă cine este, vom merge pe sondaje.
1: N-a spus că e Răsăuțeanu, iară va sucit.
0: Vom merge pe sondaje, dacă Costin, care muncește foarte mult în primărie, va fi primul sondaj, evident că se va duce el.
2: Dar ce condiții ar trebui să existe ca să vă asumați dumneavoastră candidatură? Să sunteți președintele
0: filial? Orice persoană din Partidul Social Democrat să fie prima în sondaj.
1: Inclusiv dumneavoastră.
2: Să ieșiți primul în sondaj.
0: Oricine.
1: Vă evaluați, nu? O să vă măsurați și dumneavoastră. Toată Eduard lumea. Martin.
0: Normal. Și eu, că sunt președintele organizației.
1: Și Virgil Chizac.
0: Nu ne interesează. El,
2: păi, trebuie să vă măsurați se evaluează, și în raport
0: noi o să ne evaluăm care ar avea cea mai mare șansă, da? Dintre noi. Și de acolo plecăm, ne aliniem în spatele aceluia care are cea mai mare șansă, acela se duce.
1: Da, cum ați făcut cu Horia Constantinescu?
0: Păi nu, Horia Constantinescu a fost impus.
1: Păi cum, nu l-ați ales dumneavoastră aici? Pe unde e democrația?
0: Nu, eu nu am fost la București, dar... Eu știam că au plecat cu Răsăuțeanu, s-au întors cu Horia Constantinescu.
1: Exact.
0: Răsăuțeanu a fost votat ca să fie candidat la primărie în biroul permanent municipal. Există acea hotărâre în istoricul partidului, da? Și s-au dus cu el, bună ziua, am venit, și Ciolacu a spus,
2: de unde știți
0: nu, Răsăuțeanu,
2: că nu se va întâmpla
0: Horia.
2: Și peste 2 ani la fel.
1: Sperăm că
2: vă duceți dumneavoastră președinte la București și spune cu cine? Răsăuțeanu.
0: Doamna
2: Sintaru,
0: eu sunt bine intenționat, eu chiar sunt foarte bine intenționat. Mai departe, dacă se va întâmpla așa, Dumnezeu cu mila.
1: Nu, e exact cu Codruță, sau cum o cheamă pe bunăcinea care făcea un matinal și spunea, domnule, sunt o femeie ușoară, să nu spun cum a spus ea, a spus că sunt o coarbă. Și că m-am culcat cu Joana președinte în pat și m-am trezit președinte în pat cu Băsescu. Așa și dumneavoastră. Ați plecat
0: mai
1: cu...
0: Eu încerc să așa fac... Noi încercăm să facem tot posibil să convingem Conducerea Centrală și e evident că și Conducerea Centrală trebuie să-și asume o anumită poziție
1: e,
0: și vom
1: asumat
0: vedea.
1: De ustură o parte a corpului.
0: Free. Și vreau să vă spun ceva. În statut scrie că candidatura de la municipii, reședințe de județ, se stabilește în BPN.
2: Știm
0: se stabilește
2: asta,
0: de către structura centrală. Noi încercăm să-i convingem, domnule,
1: să propune.
0: Uite, ăsta, amețitul ăsta sau amețitul asta e cea mai bună sau cel mai bun.
1: Să propune,
0: dar mai departe...
1: Interesele lor pot să nu fie...
0: Interesul lor este să câștige... Nu, interesul conducerii centrale este să câștige alegerile.
1: Sigur.
0: La Constanța și ne-a transmis lucrul ăsta și la conferință și la CPJ din februarie.
1: Nu s-a prea văzut, am înțeles
2: că... Nu, cred că va mai fi Grindeanu președinte până în 2018 la PSD.
0: Ba, va fi. Știți că PSD-ul urcă în sondaje și Grindeanu face treabă bună.
1: Gata, nene.
0: Free. Și gata.
1: All right now.
0: Și s-a terminat banda.
1: Nu, că o să stăm până mâine dimineața aici să ne aburiți.
2: Incinerarea modernă este o soluție directă, spune doamna.
0: Normal.
2: Andreea.
0: Uite, doamna Andreea are dreptate.
1: All right now. E bine,
0: dar
1: nene.
0: Dar nu-mi place mie melodia asta.
1: E bine, nene. Închide urechile. Deci, free, all right now. Totul este bine la Constanța. Că nu se sizdați dumneavoastră, că nu vei, e treaba domnilor voastre. Eu vă spun cu mâna pe inimă că totul este super, super ok. Free, anul 1970. Probabil că în 1970 era bine în Constanța. All right now. Bucurați-vă și fiți fericiți.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Negocieri dificile pentru formarea viitorului executiv. PSD și AUR au anunțat că nu vor vota guvernul mureșan. Călin Georgescu în fața judecătorilor de la Tribunalul București, după ce procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a fostului candidat la prezidențiale. Temperaturi în scădere cu maxime cuprinse între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Sunt anunțate și ploi, în special în Maramureș, Transilvania și Muntenia. 20 de grade Celsius, temperatura orei în București. Tribunalul București judecă la această oră cererea de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, formulată de procurorii DIICOT în dosarul în care fostul candidat la președinție a fost reținut ieri pentru 24 de ore. Alături de Georgescu, anchetatorii au dispus și reținerea omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar. Reporterul nostru Diana Surdu are mai multe detalii.
3: Călin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen au petrecut noaptea în arestul central după ce au fost acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Pe parcursul perchezițiilor de ieri din București, în localități din județul Ilfov, anchetatorii au găsit sisteme de bruiaj care pot opri înregistrarea convorbirilor, înscrisuri, două pașapoarte și o legitimație care vor fi expertizate, existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor și alte probe. Investigațiile în acest caz au pornit de la o plângere din 2024 a unui afacerist buzoian, Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu peste 1 milion de euro. Procurorii DIICOT au cerut informații privind circuitul banilor autorităților din Lituania, Italia, Elveția și Marea Britanie. Anchetatorii au afirmat că 1 milion de euro era destinat pentru investiții în metale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru finanțarea campaniei prezidențiale din 2020.

0: arestat mai mulți jandarmi aruncând cu borduri și alte obiecte în ei și au vandalizat Piața Victoriei. Premierul desemnat Siegfried Mureșan are programat astăzi de la ora 16 o întâlnire cu grupurile parlamentare ale PNL pentru a prezenta prioritățile programului de guvernare pe care îl propune. De asemenea, Siegfried Mureșan urmează să aibă întâlniri și cu grupurile parlamentare ale USR și UDMR. Cum se poziționează partidele politice în negocierile pentru formarea unei majorități în Parlament care să voteze noul executiv, ne spune Cătălin Purcaru.
1: Perspectivele învestirii cabinetului Mureșan se anunță complicate după anunțul oficial al socialdemocraților. PSD nu va acorda votul de investitură și i-a cerut premierului desemnat retragerea mandatului. În replică, Siegfried Mureșan a refuzat categoric și a lansat un avertisment ferm pentru parlamentari. Fie votează noul executiv pro-european, fie se va ajunge la alegeri anticipate. Totodată, Siegfried Mureșan a exclus orice negociere cu AUR. Alianța pentru Unirea Românilor susține în continuare că singura soluție pentru depășirea blocajului politic sunt alegerile anticipate și transmite ferm că nu va vota un guvern din care nu face parte și un program fără măsurile economice pe care le-a propus. Între timp, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formațiunea sa va analiza foarte atent măsurile fiscale din programul de guvernare și a avertizat că dacă va deveni evident că executivul nu poate obține o majoritate, Siegfried Mureșan ar trebui să ia în calcul retragerea pentru a nu se prelungi criza politică. În această după-amiază sunt programate primele discuții decisive cu liberalii și reprezentanții USR, iar mâine dimineață cu cei ai UDMR. Pentru testarea sprijinului parlamentar, Siegfried Mureșan urmează să discute și cu reprezentanții din celelalte grupuri. Pentru a fi investit în Parlament, cabinetul Mureșan are nevoie de 233 de voturi favorabile din partea senatorilor și deputaților. PNL, USR și UDMR adună împreună doar 169 de voturi.
2: Astăzi la Constanța se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 18 grade.
3: Podul Constanța a pierdut derbiul județean. Deși a evoluat acasă, formația de pe litoral a fost întrecută de Clubul Sportiv Agigea cu 1-0. Gloria Băneasa a jucat și acasă, dar a pierdut clar meciul cu Dunărea Călăraș. Oaspeții s-au impus cu 2-0. În rest, Sportul Iești înainte modelul 5-4. Unirea Braniștea, Progresul Fundulea 4-2. Recolta Gheorghe Doja, Oțelul Galați 2-1. Iar Axiopul Iști Cernavodă a pierdut meciul de acasă în compania celor de la Agricola Borcea. Oaspeții s-au impus cu scor de 3-2.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.

0: Context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit și astăzi în Context. Vorbim pentru început despre Vila Regală din Mamaia, care pare la prima vedere un caz închis, pentru că Curtea Supremă știm că a anulat definitiv contractul din 2003 prin care Mamaia s-a vânduse Palatul Reginei Maria către Life System SRL, motivul fiind încălcarea dreptului de preemțiune al statului român. Practic, monumentul istoric s-a întors acolo unde ar fi trebuit să rămână de la bun început, adică în proprietatea statului, iar Ministerul Culturii a mers deja mai departe și a pregătit transformarea clădirii în Muzeul Național Regina Maria în cadrul unui program care se numește temelii culturale. Însă, veți vedea că acest contract anulat este de fapt un litigiu care pare că nu se mai termină, pentru că anularea acestui contract nu a șters și consecințele lui financiare, iar de aici începe partea mai puțin vizibilă a poveștii. Life System, compania care a deținut vila timp de peste două decenii și pe care a transformat-o în club castel, cere acum banii înapoi. Și nu puțin, concret, firma solicită dobânzi legale aferente prețului plătit în 2003, diferența dintre acel preț actualizat cu inflația și suma efectivă restituită plus încă 1 milion de lei, reprezentând diferența până la valoarea actuală a imobilului. Este o cerere care ridică o întrebare de fond, dincolo de cifre. Dacă un contract e anulat pentru că statul nu și-a putut exercita un drept legal, cine suportă costul celor peste 20 de ani cât imobilul a fost exploatat comercial de o firmă privată? Răspunsul juridic pare să fie parțial statul, pentru că repunerea părților în situația anterioară presupune în teorie restituiri reciproce. Instanța a tranșat însă o parte din pretenții prin excepția prescripției admisă parțial. Sumele cerute pentru perioada 2003-2022 au fost declarate prescrise, ceea ce reduce semnificativ marja de manevră a societății Life System SRL. Rămâne de judecat doar ce ține de perioada de după iunie 2022, un interval mult mai îngust decât cei 20 de ani inițiali. E un semnal că instanța nu e dispusă să valideze pretenții financiare pe toată durata contractului, ci doar pe un segment recent care nu e lovit de termenul de prescripție. Asta pentru că procesul a început deja, dar până se va termina, s-ar putea să fie și el lovit de prescripție, n-avem de unde să știm. Un alt detaliu relevant pentru Context este faptul că Ministerul Culturii, chemat inițial în garanție de Mamaia S.A., a renunțat la această cerere în ianuarie anul acesta. Practic, ministerul rămâne în proces doar formal, ca parte a garanției, dar fără ca statul prin această instituție să mai insiste pe o eventuală răspundere suplimentară. Miza financiară directă rămâne astfel între Mamaia S.A., companie care se află sub Ministerul Economiei, și fosta proprietară privată. Nu trebuie omis nici episodul cu terenul de sub clădire, pentru că Consiliul Local Constanța a cumpărat deja de la Light System SRL suprafața de peste 15.000 de metri pătrați pe care se află acest palat sau acest castel, iar terenul a trecut între timp în domeniul public al statului încă din 2024, decembrie, cam așa. Deci, în timp ce clădirea își continuă drumul juridic sinuos, terenul din jurul ei a fost deja rezolvat, dacă putem să-i spunem așa, administrativ, semn că autoritățile au vrut să elimine cel puțin o parte din incertitudini înainte de a se apuca de restaurarea propriu-zisă. Ei bine, dincolo de tehnicalitățile juridice, cazul spune ceva și despre modul în care patrimoniul istoric a circulat în anii 2000 prin privatizări și vânzări, care la vremea lor au trecut aparent fără mari obstacole legale, pentru ca două decenii mai târziu, iată, să se dovedească a fi viciate. Să știți că fenomenul nu e izolat. Mai multe monumente istorice vândute în acea perioadă au ajuns ulterior subiect de litigii, tocmai pentru că mecanismele de control ale statului asupra patrimoniului nu au funcționat la momentul tranzacțiilor. Din datele publice despre Life System SRL, reiese și o imagine financiară fragilă a companiei în prezent. Anul trecut a avut pierderi de peste 63.000 de lei, zero cifră de afaceri și zero angajați. E un detaliu, să știți, important, care contextualizează miza reală a procesului pentru firmă. Nu mai are o activitate curentă legată de acel imobil, iar litigiul pare să fie în acest moment practic singura sa legătură activă cu ceea ce este acest palat. La termenul care a avut loc luna aceasta, pe 18 septembrie, instanța a decis să amâne cauza pentru decembrie. Indiferent de rezultat, un lucru pare limpede chiar și atunci când justiția tranșează cine este proprietarul de drept al unui monument istoric, firul financiar al unei asemenea tranzacții poate rămâne deschis ani buni după aceea. Urmărim litigiul și vă vom ține la curent. Rămâneți în context, revenim după pauză.

0: cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Ne-am întors și vorbim în continuare despre un alt proiect finanțat prin PNRR, deci de la Constanța, care va fi continuat în afara termenului limită cu bani din bugetul local. Este vorba despre Casa Căsătoriilor. Povestea reabilitării Casei Căsătoriilor este în esență o poveste despre cum o clădire simbol ajunge să coste mai mult tocmai pentru că administrația nu reușește să respecte un termen. Piedra finanțării PNRR nu e un detaliu birocratic minor, ci un eșec cu consecințe financiare directe, pentru că banii care ar fi trebuit să vină din fonduri europene vor fi acum scoși din bugetul local, adică din banii noștri ai tuturor, pentru un proiect care teoretic ar fi trebuit să fie gratuit pentru comunitate, pentru că era finanțat cu bani europeni. Explicația oficială pare simplă. Lucrările nu au ajuns la pragul de 90% până la 31 august, așa cum cerea finanțarea prin PNRR. Hai, 30 septembrie chiar, pentru că unele s-au prelungit. Dar în spatele acestui proces stă de fapt întrebarea reală pe care orice persoană, orice constanțean și-o pune. De ce a durat atât de mult? Un proiect de reabilitare demarat acum 2 ani, aproximativ 2 ani, pentru o clădire de dimensiuni, să spunem, rezonabile, că nu este chiar precum palatul administrativ, care ar fi trebuit să se încadreze confortabil în termenele PNRR, mai ales când miza era exact aceasta, să nu se piardă bani europeni. Faptul că municipalitatea a ajuns la doar 70% din execuția proiectului, nu municipalitatea direct, ci firma cu care lucrează, potrivit declarațiilor primarului, arată o planificare care nu a ținut cont suficient de rigorile stricte ale finanțării. Declarația primarului Chițac, citez, am tras bani eligibili și continuăm pe banii noștri, știu că sună cumva așa liniștitor la prima vedere, ca și cum proiectul ar fi doar puțin întârziat și fără mari pierderi. Însă realitatea e alta. Banii eligibili înseamnă nu doar acea parte din lucrări care a fost decontată până la termenul limită. Tot ce urmează de acum înainte până la finalizare intră direct în sarcina bugetului local, bani care ar fi putut să meargă spre alte investiții ale orașului. Că, slavă Domnului, e nevoie de bani în multe de locuri. Un al doilea element important, adesea trecut cu vederea în astfel de anunțuri făcute de primari, este renunțarea la supraetajare. Municipalitatea inițiase în ianuarie anul acesta o procedură de achiziție pentru documentația tehnică necesară supraetajării cu o societate comercială, drept ofertant, o companie cu istoric de colaborări cu primăria, asta, mă rog, este așa cumva în subsidiar. Faptul că acest plan a fost abandonat, cel mai probabil tot din motive financiare, spune multe despre efectul de domino, dacă vreți, al pierderii finanțării europene. Nu doar reabilitarea de bază a rămas fără sprijin PNRR, ci și planurile de extindere a clădirii au fost sacrificate, probabil pentru a limita cheltuielile suplimentare dintr-un buget care oricum e pus sub presiune. Și cred că avea clădirea nevoie de supraetajare pentru că primăria vrea să se mute acolo, vrea să-și facă sediul acolo. Merită subliniat și scopul declarat al proiectului, consolidare seismică și eficiență energetică, obiective cumva legitime și necesare pentru o clădire care s-a construit în 1937-89, respectiv 1940, și care se află într-o stare vizibilă de degradare. Nimeni nu contesta nevoia acestor lucrări. Problema nu e dacă, ci cum administrația a avut la dispoziție o fereastră clară de finanțare externă și nu reușește să o folosească integral, ceea ce mută costul întârzierii direct pe umerii bugetului local, fără ca cetățenii să fie avut vreun cuvânt de spus în acest proces. Așadar, rămâne de văzut pe măsură ce lucrările vor avansa spre finalizare, dacă primăria va oferi și o explicație mai detaliată privind cauzele întârzierii, fie că vorbim despre probleme de execuție ale constructorului, despre documentația tehnică incompletă sau despre resurse insuficiente alocate proiectului. Până atunci, și Casa Căsătoriilor rămâne un exemplu concret despre cum un termen ratat la nivel administrativ se poate transforma într-o factură plătită de noi toți, nu doar de cei responsabili direct de gestionarea proiectului. Avem și al treilea subiect, el vine după o scurtă pauză, aici pe 101,1 FM, rămâneți în context!

0: Context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Al treilea subiect de astăzi este puzzle taluzurilor sau încercarea de a pune ordine acolo unde ani de zile s-a construit haotic, pentru că ăsta e adevărul. Documentul este pus în consultare publică de Primăria Constanța de ceva vreme. Vorbim despre taluzul dintre Spitalul Militar și Pescărie, care să știți că nu e un exercițiu birocratic sau un simplu exercițiu birocratic, ci recunoașterea oficială a unei probleme vechi. Zona respectivă a crescut haotic fără un fir logic, iar acum administrația încearcă să pună retroactiv ordine acolo unde reglementările s-au suprapus sau chiar s-au contrazis unele pe altele. Iar cel mai relevant pasaj din această analiză e cel care vorbește deschis despre disfuncționalități, despre existența unui număr mare de documentații de urbanism care se suprapun sau care derogă de la planul urbanistic general și generează o dezvoltare fragmentată și, așa cum spuneam, o evoluție haotică. Practic, e confirmarea venită chiar din partea autorității, a primăriei, că în ultimii ani zona s-a dezvoltat pe bucăți, fiecare investitor obținând probabil avize punctuale, fără ca cineva să se uite așa cumva din elicopter, da, să survoleze și să se uite la imaginea de ansamblu. Iar rezultatul este acel peisaj urban lipsit de coerență, exact pe una dintre cele mai vizibile porțiuni de coastă ale orașului. Un alt semnal de alarmă din același document privește noile plaje care s-au creat prin proiectul de combatere a eroziunii costiere plaje, adică suprafața lărgită a plajei. Aceste suprafețe, o suprafețe de plajă obținute cu bani și efort semnificativ pentru protejarea litoralului, riscă acum să rămână fără reglementări urbanistice clare, ceea ce, în traducere practică, înseamnă un teren pregătit pentru intervenții necontrolate. E genul ăla de situație în care, dacă puzzle-ul întârzie prea mult sau rămâne neclar, spațiul câștigat de la mare prin lucrări de protecție costieră poate ajunge la rândul lui prada acelorași dinamici haotice, să nu le spun altfel, pe care documentul își propune să le corecteze la nivelul restului zonei. Iar partea legată de infrastructură confirmă și ea o realitate pe care o cunosc constanțenii care frecventează acea zonă. Ponderea mare a drumurilor de pământ, neasfaltate, față de cele modernizate. Documentul recunoaște explicit că această situație afectează mobilitatea, siguranța, confortul, atât pentru mașini cât și pentru pietoni. Și nu este o observație surprinzătoare pentru cineva care a încercat vreodată să ajungă la plajă prin zona pescătoare, dar faptul că devine partea unei analize oficiale cred că merită să stea la baza unor reglementări și să-l considerăm un pas important spre remediere, dacă asta se va face. La capitolul propuneri, cea mai interesantă, ideea unei artere ocazional carosabile la baza taluzului, paralelă cu plaja, gândită nu ca drum de tranzit pentru turiști, ci pentru mentenanță și curățenia în zonă, e o soluție pragmatică, la fel, care vine cu recunoașterea faptului că, dincolo de accesul publicului, cineva trebuie să întrețină acel spațiu, iar infrastructura actuală nu permite asta eficient. Un alt aspect care merită urmărit este echilibrul, dacă vreți, mereu delicat între dezvoltare și conservare. Documentul vorbește despre stabiliment clar, adică reguli pentru operațiuni cadastrale, indicatori urbanistici specifici, dar și despre creșterea suprafețelor verzi și stabilizarea taluzurilor. Practic, puzzle-ul trebuie să decidă cât din acel teren sensibil din punct de vedere geologic, pentru că taluzurile sunt prin natura lor predispuse la eroziuni, la alunecări, poate fi construit și cât trebuie lăsat neatins sau amenajat doar ca spațiu verde. E o decizie cu miză mare, zic eu, pentru că orice greșeală de planificare pe taluz nu rămâne o problemă estetică sau doar estetică, ci poate deveni una de siguranță publică, iar procesul birocratic în sine arată că mai e drum lung până la o formă finală. Puzul acesta preliminar trebuie să treacă prin Comisia Tehnică de Urbanism, apoi să primească avizul urbaniștilor pentru forma finală și, în ultimă instanță, ajunge în Consiliul Local, care poate aproba sau respinge întreaga documentație. Cu o suprafață de studiu de peste 170 de hectare și o zonă atât de disputată, că vorbim de Mamaia la un capăt, zona centrală la celălalt, mă gândesc că e puțin probabil ca acest pus să treacă fără discuții fără amendamente pe parcurs. Rămâne însă de văzut dacă odată aprobat documentul va reuși cu adevărat să pună capăt dezvoltării fragmentate de care vorbeam, sau dacă va deveni din nou, sau dacă va deveni doar un nou strat de reglementare peste cele deja existente cu care viitoarele proiecte vor găsi, ca de obicei până acum, portițe de derogare. Asta rămâne de văzut. Atât pentru astăzi, sunt Lavinia Siclitaru, vă aștept și mâine în context, tot aici, la Radio Sky. Cele bune!
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Dan Adrian Pop, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a fost prezent astăzi la Constanța la prezentarea bilanțului turismului românesc după primele 8 luni ale anului. Amănunte aflăm de la acesta.
3: A fost un an mai dificil, cu anumite provocări. Este adevărat că dacă vedem un weekend foarte aglomerat și supra-solicitat, nu înseamnă că, pe ansamblu, operatorii din turism o duc foarte bine și că problemele sunt rezolvate. Trebuie să găsim niște soluții care să fie sustenabile, să fie profitabile pentru domeniu. Pe zona de promovare la nivel internațional, putem spune că avem câteva rezultate mai optimiste, în sensul că numărul turiștilor străini a crescut în ultima perioadă în România, dar deocamdată nu compensează scăderea din turismul intern. La nivel național am văzut de la an la an o scădere undeva la spre 6% și compensată cu o creștere a turiștilor din străinătate cu aproximativ spre 4%.
2: Dan Adrian Pop, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna trecută 95 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 130.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de peste 15.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 3 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără produse deteriorate și cu data limită de consum depășită, lipsa afișării certificatului de înregistrare și autorizațiilor sau deficiențe grave privind condițiile de igienă. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare pe raza județului.

0: 1 pentru formația Farul Constanța. Tot în această rundă, CIC Serada Miercurea Ciuc, Politehnica Timișoara 3-0.
1: Vremea astăzi la Constanța se va răci, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 18 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: FM. Sky FM. Niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Claudiu Palaz, administrator al unei plaje din Constanța, s-a arătat nemulțumit de faptul că autoritățile centrale care au atribuții în acest sens nu au făcut nimic în acest sezon estival pentru a ajuta operatorii din domeniu. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Nu s-a creat absolut deloc cadrul legal pentru desfășurarea activității de plajă în acest sezon, pur și simplu din punctul meu de vedere cât a fost la voință. Eu vă pot spune că activitatea turistică a fost la jumătate. În primul rând, cred eu că situația economică din România poate să fie principalul factor care a influențat. Vă pot spune tot din comparație, zona de ceașafuri a fost mai plină decât zona de șezlunguri și foloseam facilitățile referitor la toalete sau ce aveam eu dispus pe sectorul de plaje, ce de la ceașafuri, dar nu și-a mai permis să-și cumpere șezlong. Problema a fost însă alta, ca orice act normativ românesc care orice treabă bine făcută în România, nu s-au dat norme de aplicare. Adică interpretarea legislativă a actului normativ este diferită de la o instituție la alta, ceea ce nouă operatorii ne creează foarte mari disfuncționalități.
1: Claudiu Palaz, administrator al unei plaje din Constanța. Polițiștii pun în aplicare astăzi 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere în mai multe județe din țară, printre care și Constanța, în urma violențelor de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. Anchetatorii au precizat că mai mulți participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi amenințat jandarmii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Totodată, protestatarii au aruncat obiecte precum borduri, sticle, garduri metalice sau articole pirotehnice în direcția efectivelor de jandarmi. Până la acest moment, 30 de persoane vizate de percheziție au fost duse la audieri. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni în municipiu. Potrivit reprezentanților instituției, în urma activităților desfășurate au fost aplicate 1597 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 2 milioane de lei. Totodată au fost verificate 570 de sesizări, dintre care 435 au fost soluționate și au fost transmise 833 de adrese către cetățeni și instituții. În același interval, polițiștii locali au desfășurat împreună cu reprezentanții CityBus acțiuni de control pentru depistarea călătorilor care utilizează mijloacele de transport în comun fără a deține un titlu de călătorie valabil.
3: Selecționerul echipei naționale de fotbal României, Gică Hagi, a anunțat lotul pentru primele partide ale selecționatei noastre în Liga Națiunilor. Este vorba de 4 meci.

Sky FM. Sky FM. Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: 1-2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. Echipele intervin săptămâna aceasta pe străzile Cișmelei, Dobrile, Eugeniu Sovejea și Dezrobirii. Lucrările presupun montarea stâlpilor și a corpurilor de iluminat, realizarea fundațiilor sau demontarea rețelei existente. Intervențiile se desfășoară etapizat, iar în aceste zone pot apărea restricții temporare de circulație. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 33 de persoane. În cauză au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 3.000 de lei. Totodată au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele. Municipiul Constanța funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar. În cadrul acestora, copiii sunt consultați pentru afecțiuni curente, primesc îngrijirile medicale necesare și primul ajutor în cazul unor accidente sau situații medicale apărute la școală. Reprezentanții municipalității au precizat că personalul medical urmărește și starea de sănătate a elevilor, inclusiv a celor cu afecțiuni cronice. Efectuează triajul epidemiologic după vacanțe sau ori de câte ori este necesar și eliberează documente medicale prevăzute de legislație. Întreaga rețea este susținută de 126 de cadre medicale, dintre care 14 medici de medicină generală sau de familie, 15 medici dentiști și 97 de asistenți medicali. La acest moment, toate cabinetele au fost dotate sau se află în proces de achiziție pentru materiale sanitare, medicamente și materiale stomatologice.
2: Mijlocașii Eduard Rada Slavescu, dar și Luca Banu, ambii de la Farul Constanța, fac parte din lotul național de fotbal a României, selecționată de tinerete a țării noastre. Va susține meciurile cu Cipru, Finlanda și Spania din cadrul grupei de calificare pentru turneul final Euro 2027. România va juca pe 25 septembrie cu echipa similară a Ciprului, miercuri 30 septembrie va întâlni Finlanda, iar pe 6 octombrie va da piept cu Spania.
1: Astăzi la Constanța se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros trecător, vor fi averse posibil însoțite de descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța a fost atinsă maxima termică a zilei de 20 de grade Celsius.

0: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Cerezit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Cerezit, Patex și Moment!
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 NFM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Săptămâna aceasta continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public pe străzile Cișmelei, Dobrile, Eugeniu Soveja și Dezrobirii. Polițiștii au pus în aplicare astăzi 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere în mai multe județe din țară, printre care și Constanța, în urma violențelor de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Taxa de pod de la Fetești ar urma să dispară odată cu intrarea în vigoare a noului sistem de tarifare rutieră electronică din România. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, vor fi posibile averse slabe. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. Echipele intervin săptămâna aceasta pe străzile Cișmelei, Dobrile, Eugeniu, Soveja și Dezrobirii. Lucrările presupun montarea stâlpilor și a corpurilor de iluminat, realizarea fundațiilor sau demontarea rețelei existente. Reprezentanții municipalității au precizat că intervențiile se desfășoară etapizat, iar în aceste zone pot apărea restricții temporare de circulație. Claudiu Palaz, administratorul unei plaje din Constanța, s-a arătat nemulțumit de faptul că autoritățile centrale care au atribuții în acest sens nu au făcut nimic pe durata sezonului estival pentru a ajuta operatorii din domeniu. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Nu s-a creat absolut deloc cadrul legal pentru desfășurarea activității de plajă în acest sezon, pur și simplu din punctul meu de vedere cât că a fost la voință. Eu vă pot spune că activitatea turistică a fost la jumătate. În primul rând, cred eu că situația economică din România poate să fie principalul factor care a influențat. Vă pot spune tot din comparație, zona de ceașafuri a fost mai plină decât zona de șezlonguri și foloseau facilitățile referitor la toalete sau ce aveam eu dispus pe sectorul de plajă, ce de la ceașafuri, dar nu și-au mai permis să-și cumpere șezlong. Problema a fost însă alta, ca orice act normativ românesc, ca orice treabă bine făcută în România, nu s-au dat norme de aplicare. Adică interpretarea legislativă a actului normativ este diferită de la o instituție la alta, ceea ce nouă operatorii ne creează foarte mari disfuncționalități.
2: Claudiu Palaz, administratorul unei plaje din Constanța. Taxa de pod de la Fetești ar urma să dispară odată cu intrarea în vigoare a noului sistem de tarifare rutieră electronică din România. Șoferii vor achita în continuare rovinieta care va fi calculată inclusiv în funcție de norma de poluare a autovehiculului, dar și de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. Potrivit CNAIR, termenul pentru implementarea infrastructurii și a noilor sisteme pe teritoriul României a fost 31 august, iar aplicarea tarifelor pentru rovinietă și tolro va începe de la 1 octombrie. De asemenea, interoperabilitatea sistemului românesc de tarifare rutieră electronică cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră va deveni operațională începând cu data de 15 ianuarie 2027.
4: Evoluție foarte bună pentru gimnasta Sabrina Maneca Voineam de la CSM Constanța, care a dominat întrecerile campionatelor naționale de gimnastică ritmică, competiție ce a ajuns la ediția numărul 79 și a avut loc în sala sporturilor din Galați. În întrecerea senioarelor, Sabrina Maneca Voineam a reușit să aibă prestații excelente și a cucerit numai puțin de 3 medalii de aur la sărituri, bârnă și sol.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător vor fi posibile averse slabe. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco

0: O casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
0: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
0: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
0: 100% produse naturale românești.
2: 180 în FM.
3: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
0: Sky FM, niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Săptămâna aceasta continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public pe străzile Cișmelei, Dobrile, Eugeniu Soveja și Dezrobirii. Polițiștii au pus în aplicare astăzi 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere în mai multe județe din țară, printre care și Constanța, în urma violențelor de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Taxa de pod de la Fetești ar urma să dispară odată cu intrarea în vigoare a noului sistem de tarifare rutieră electronică din România. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, vor fi posibile averse slabe. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Dan Adrian Pop, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a fost prezent astăzi la Constanța la prezentarea bilanțului turismului românesc după primele 8 luni ale anului. Amănunte aflăm de la acesta.
3: A fost un an mai dificil, cu anumite provocări. Este adevărat că dacă vedem un weekend foarte aglomerat și supra-solicitat, nu înseamnă că, pe ansamblu, operatorii din turism o duc foarte bine și că problemele sunt rezolvate. Trebuie să găsim niște soluții care să fie sustenabile, să fie profitabile pentru domeniu. Pe zona de promovare la nivel internațional, putem spune că avem câteva rezultate mai optimiste, în sensul că numărul turiștilor străini a crescut în ultima perioadă în România, dar deocamdată nu compensează scăderea din turismul intern. La nivel național am văzut de la an la an o scădere undeva la spre 6% și compensată cu o creștere a turiștilor din străinătate cu aproximativ spre 4%.
2: Dan Adrian Pop, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna trecută 95 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 130.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 3 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără produse deteriorate și cu data limită de consum depășită, lipsa afișării certificatului de înregistrare și autorizațiilor sau deficiențe grave privind condițiile de igienă. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare pe raza județului. Reprezentanții IPJ Constanța au făcut precizări cu privire la cazurile de violență domestică înregistrate la nivelul județului de la începutul anului și până în prezent. Potrivit acestora, polițiștii au emis 467 de ordine de protecție provizorii. În același timp au fost înregistrate 360 de ordine de protecție emise de către instanță. Reamintim că un tânăr de 26 de ani cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în cursul zilei trecute, după ce ar fi agresat fizic într-un imobil din municipiu o tânără de 17 ani cu care ar fi avut o relație. Continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. Echipele intervin săptămâna aceasta pe străzile Cișmelei, Dobrile, Eugeniu, Soveja și Dezrobirii. Lucrările presupun montarea stâlpilor și a corpurilor de iluminat, realizarea fundațiilor sau demontarea rețelei existente. Reprezentanții municipalității au precizat că intervențiile se desfășoară etapizat, iar în aceste zone pot apărea restricții temporare de circulație. Claudiu Palaz, administratorul unei plaje din Constanța, s-a arătat nemulțumit de faptul că autoritățile centrale care au atribuții în acest sens nu au făcut nimic pe durata sezonului estival pentru a ajuta operatorii din domeniu. Amănunte aflăm de la acesta.
4: Nu s-a creat absolut deloc cadrul legal pentru desfășurarea activității de plajă în acest sezon, pur și simplu din punctul meu de vedere cât că a fost la voință. Eu vă pot spune că activitatea turistică a fost la jumătate. În primul rând, cred eu că situația economică din România poate să fie principalul factor care a influențat. Vă pot spune tot din comparație, zona de ceașafuri a fost mai plină decât zona de șezlonguri și foloseau facilitățile referitor la toalete sau ce aveam eu dispus pe sectorul de plajă, ce de la ceașafuri, dar nu și-a mai permis să-și cumpere șezlong. Problema a fost însă alta, ca orice act normativ românesc, ca orice treabă bine făcută în România, nu s-au dat norme de aplicare. Adică interpretarea legislativă a actului normativ este diferită de la o instituție la alta, ceea ce nouă operatorii ne creează foarte mari disfuncționalități.
2: Claudiu Palaz, administratorul unei plaje din Constanța. Taxa de pod de la Fetești ar urma să dispară odată cu intrarea în vigoare a noului sistem de tarifare rutieră electronică din România. Șoferii vor achita în continuare rovinieta care va fi calculată inclusiv în funcție de norma de poluare a autovehiculului, dar și de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. Potrivit CNAIR, termenul pentru implementarea infrastructurii și a noilor sisteme pe teritoriul României a fost 31 august, iar aplicarea tarifelor pentru rovinietă și tolro va începe de la 1 octombrie. De asemenea, interoperabilitatea sistemului românesc de tarifare rutieră electronică cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră va deveni operațională începând cu data de 15 ianuarie 2027. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător vor fi posibile averse slabe. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Mesaj de interes public.
1: 1-2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM. Este ora 20. Radio Sky știri.
1: Dan Adrian Pop, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a fost prezent astăzi la Constanța la prezentarea bilanțului turismului românesc după primele 8 luni ale anului. Amănunte aflăm de la acesta.
2: A fost un an mai dificil, cu anumite provocări. Este adevărat că dacă vedem un weekend foarte aglomerat și supra-solicitat, nu înseamnă că, pe ansamblu, operatorii din turism o duc foarte bine și că problemele sunt rezolvate. Trebuie să găsim niște soluții care să fie sustenabile, să fie profitabile pentru domeniu. Pe zona de promovare la nivel internațional, putem spune că avem câteva rezultate mai optimiste, în sensul că numărul turiștilor străini a crescut în ultima perioadă în România, dar deocamdată nu compensează scăderea din turismul intern. La nivel național am văzut de la an la an o scădere undeva la spre 6% și compensată cu o creștere a turiștilor din străinătate cu aproximativ spre 4%.
1: Dan Adrian Pop, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna trecută 95 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 130.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 3 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără produse deteriorate și cu data limită de consum depășită, lipsa afișării certificatului de înregistrare și autorizațiilor sau deficiențe grave privind condițiile de igienă. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare pe raza județului. Reprezentanții IPJ Constanța au făcut precizări cu privire la cazurile de violență domestică înregistrate la nivelul județului de la începutul anului și până în prezent. Potrivit acestora, polițiștii au emis 467 de ordine de protecție provizorii. În același timp au fost înregistrate 360 de ordine de protecție emise de către instanță. Reamintim că un tânăr de 26 de ani cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în cursul zilei trecute, după ce ar fi agresat fizic într-un imobil din municipiu o tânără de 17 ani cu care ar fi avut o relație. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător vor fi posibile averse slabe. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Dan Adrian Pop, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a fost prezent astăzi la Constanța la prezentarea bilanțului turismului românesc după primele 8 luni ale anului. Amănunte aflăm de la acesta.
3: A fost un an mai dificil, cu anumite provocări. Este adevărat că dacă vedem un weekend foarte aglomerat și supra-solicitat, nu înseamnă că, pe ansamblu, operatorii din turism o duc foarte bine și că problemele sunt rezolvate. Trebuie să găsim niște soluții care să fie sustenabile, să fie profitabile pentru domeniu. Pe zona de promovare la nivel internațional, putem spune că avem câteva rezultate mai optimiste, în sensul că numărul turiștilor străini a crescut în ultima perioadă în România, dar deocamdată nu compensează scăderea din turismul intern. La nivel național am văzut de la an la an o scădere undeva la spre 6% și compensată cu o creștere a turiștilor din străinătate cu aproximativ spre 4%.
2: Dan Adrian Pop, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna trecută 95 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 130.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 3 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără produse deteriorate și cu data limită de consum depășită, lipsa afișării certificatului de înregistrare și autorizațiilor sau deficiențe grave privind condițiile de igienă. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare pe raza județului. Reprezentanții IPJ Constanța au făcut precizări cu privire la cazurile de violență domestică înregistrate la nivelul județului de la începutul anului și până în prezent. Potrivit acestora, polițiștii au emis 467 de ordine de protecție provizorii. În același timp au fost înregistrate 360 de ordine de protecție emise de către instanță. Reamintim că un tânăr de 26 de ani cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în cursul zilei trecute, după ce ar fi agresat fizic într-un imobil din municipiu o tânără de 17 ani cu care ar fi avut o relație. Continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. Echipele intervin săptămâna aceasta pe străzile Cișmelei, Dobrile, Eugeniu, Soveja și Dezrobirii. Lucrările presupun montarea stâlpilor și a corpurilor de iluminat, realizarea fundațiilor sau demontarea rețelei existente. Reprezentanții municipalității au precizat că intervențiile se desfășoară etapizat, iar în aceste zone pot apărea restricții temporare de circulație. Claudiu Palaz, administratorul unei plaje din Constanța, s-a arătat nemulțumit de faptul că autoritățile centrale care au atribuții în acest sens nu au făcut nimic pe durata sezonului estival pentru a ajuta operatorii din domeniu. Amănunte aflăm de la acesta.
4: Nu s-a creat absolut deloc cadrul legal pentru desfășurarea activității de plajă în acest sezon, pur și simplu din punctul meu de vedere cât că a fost la voință. Eu vă pot spune că activitatea turistică a fost la jumătate. În primul rând, cred eu că situația economică din România poate să fie principalul factor care a influențat. Vă pot spune tot din comparație, zona de ceașafuri a fost mai plină decât zona de șezlonguri și foloseau facilitățile referitor la toalete sau ce aveam eu dispus pe sectorul de plajă, ce de la ceașafuri, dar nu și-au mai permis să-și cumpere șezlong. Problema a fost însă alta, ca orice act normativ românesc, ca orice treabă bine făcută în România, nu s-au dat norme de aplicare, adică interpretarea legislativă a actului normativ este diferită de la o instituție la alta, ceea ce nouă operatorii ne creează foarte mari disfuncționalități.
2: Claudiu Palaz, administratorul unei plaje din Constanța. Taxa de pod de la Fetești ar urma să dispară odată cu intrarea în vigoare a noului sistem de tarifare rutieră electronică din România. Șoferii vor achita în continuare rovinieta care va fi calculată inclusiv în funcție de norma de poluare a autovehiculului, dar și de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. Potrivit CNAIR, termenul pentru implementarea infrastructurii și a noilor sisteme pe teritoriul României a fost 31 august, iar aplicarea tarifelor pentru rovinietă și tolro va începe de la 1 octombrie. De asemenea, interoperabilitatea sistemului românesc de tarifare rutieră electronică cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră va deveni operațională începând cu data de 15 ianuarie 2027. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător vor fi posibile averse slabe. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Light FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Dan Adrian Pop, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a fost prezent astăzi la Constanța la prezentarea bilanțului turismului românesc după primele 8 luni ale anului. Amănunte aflăm de la acesta.
3: A fost un an mai dificil, cu anumite provocări. Este adevărat că dacă vedem un weekend foarte aglomerat și supra-solicitat, nu înseamnă că, pe ansamblu, operatorii din turism o duc foarte bine și că problemele sunt rezolvate. Trebuie să găsim niște soluții care să fie sustenabile, să fie profitabile pentru domeniu. Pe zona de promovare la nivel internațional, putem spune că avem câteva rezultate mai optimiste, în sensul că numărul turiștilor străini a crescut în ultima perioadă în România, dar deocamdată nu compensează scăderea din turismul intern. La nivel național am văzut de la an la an o scădere undeva la spre 6% și compensată cu o creștere a turiștilor din străinătate cu aproximativ spre 4%.
2: Dan Adrian Pop, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna trecută 95 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 130.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 3 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără produse deteriorate și cu data limită de consum depășită, lipsa afișării certificatului de înregistrare și autorizațiilor sau deficiențe grave privind condițiile de igienă. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare pe raza județului. Reprezentanții IPJ Constanța au făcut precizări cu privire la cazurile de violență domestică înregistrate la nivelul județului de la începutul anului și până în prezent. Potrivit acestora, polițiștii au emis 467 de ordine de protecție provizorii. În același timp au fost înregistrate 360 de ordine de protecție emise de către instanță. Reamintim că un tânăr de 26 de ani cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în cursul zilei trecute, după ce ar fi agresat fizic într-un imobil din municipiu o tânără de 17 ani cu care ar fi avut o relație. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător vor fi posibile averse slabe. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Dan Adrian Pop, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a fost prezent astăzi la Constanța la prezentarea bilanțului turismului românesc după primele 8 luni ale anului. Amănunte aflăm de la acesta.
2: A fost un an mai dificil, cu anumite provocări. Este adevărat că dacă vedem un weekend foarte aglomerat și supra-solicitat, nu înseamnă că, pe ansamblu, operatorii din turism o duc foarte bine și că problemele sunt rezolvate. Trebuie să găsim niște soluții care să fie sustenabile, să fie profitabile pentru domeniu. Pe zona de promovare la nivel internațional, putem spune că avem câteva rezultate mai optimiste, în sensul că numărul turiștilor străini a crescut în ultima perioadă în România, dar deocamdată nu compensează scăderea din turismul intern. La nivel național am văzut de la an la an o scădere undeva la spre 6% și compensată cu o creștere a turiștilor din străinătate cu aproximativ spre 4%.
1: Dan Adrian Pop, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna trecută 95 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 130.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 3 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără produse deteriorate și cu data limită de consum depășită, lipsa afișării certificatului de înregistrare și autorizațiilor sau deficiențe grave privind condițiile de igienă. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare pe raza județului. Reprezentanții IPJ Constanța au făcut precizări cu privire la cazurile de violență domestică înregistrate la nivelul județului de la începutul anului și până în prezent. Potrivit acestora, polițiștii au emis 467 de ordine de protecție provizorii. În același timp au fost înregistrate 360 de ordine de protecție emise de către instanță. Reamintim că un tânăr de 26 de ani cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în cursul zilei trecute, după ce ar fi agresat fizic într-un imobil din municipiu o tânără de 17 ani cu care ar fi avut o relație. Continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. Echipele intervin săptămâna aceasta pe străzile Cișmelei, Dobrile, Eugeniu, Soveja și Dezrobirii. Lucrările presupun montarea stâlpilor și a corpurilor de iluminat, realizarea fundațiilor sau demontarea rețelei existente. Reprezentanții municipalității au precizat că intervențiile se desfășoară etapizat, iar în aceste zone pot apărea restricții temporare de circulație. Claudiu Palaz, administratorul unei plaje din Constanța, s-a arătat nemulțumit de faptul că autoritățile centrale care au atribuții în acest sens nu au făcut nimic pe durata sezonului estival pentru a ajuta operatorii din domeniu. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Nu s-a creat absolut deloc cadrul legal pentru desfășurarea activității de plajă în acest sezon, pur și simplu din punctul meu de vedere cât că a fost la voință. Eu vă pot spune că activitatea turistică a fost la jumătate. În primul rând, cred eu că situația economică din România poate să fie principalul factor care a influențat. Vă pot spune tot din comparație, zona de ceașafuri a fost mai plină decât zona de șezlunguri și foloseau facilitățile referitor la toalete sau ce aveam eu dispus pe sectorul de plajă, ce de la ceașafuri, dar nu și-au mai permis să-și cumpere șezlong. Problema a fost însă alta, ca orice act normativ românesc, orice treabă bine făcută în România, nu s-au dat norme de aplicare, adică interpretarea legislativă a actului normativ este diferită de la o instituție la alta, ceea ce nouă operatorii ne creează foarte mari disfuncționalități.
1: Claudiu Palaz, administratorul unei plaje din Constanța. Taxa de pod de la Fetești ar urma să dispară odată cu intrarea în vigoare a noului sistem de tarifare rutieră electronică din România. Șoferii vor achita în continuare rovinieta care va fi calculată inclusiv în funcție de norma de poluare a autovehiculului, dar și de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. Potrivit CNAIR, termenul pentru implementarea infrastructurii și a noilor sisteme pe teritoriul României a fost 31 august, iar aplicarea tarifelor pentru rovinietă și tolro va începe de la 1 octombrie. De asemenea, interoperabilitatea sistemului românesc de tarifare rutieră electronică cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră va deveni operațională începând cu data de 15 ianuarie 2027. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător vor fi posibile averse slabe. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.